0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף למתת, נתחיל בעמוד הקודם 8 שורות מלמטה. בחולין אבל הוא במקדשין. המילה דמקרה שלח תשלח את האם, ומי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה שיהיה אתה מצווה לשלחו אלא להביאו לידי גזבר. למד המשנה שמצוות שילוח הקן נוהגת אך ורק בעופות שהם חולין, אבל לא בעופות שהם קדושים. מנין לנו דבר הזה? אומרת הגמרא, כתוב הפסוק, כי קרא כאן ציפור לפניך, בדרך וכו', שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. שלח תשלח את האם, מתי המצוות נוהגת רק במי שאכן אתה מצווה לשלח את האם להפקר? אבל אם העוף הזה, אותה האם, היא מוקדשת, אז אתה לא יכול לשלח אותה, אתה צריך להביא אותה לידי גזבר. לכן על זה לא נאמר מצד שילוח הקן. אמר רבי נהיל כך, עוף טהור שהרג את הנפש, פטור משילוח, מה יתעמה? דמקרה שלח תשלח את האם, ומי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה שיהיה אתה מצווה לשלחו, אלא להביאו לבית דין. אומר רבי נהיל, לפי זה ילמד, עוף טהור, כלומר, עוף טמא בלאו הכי במצד שילוח הקן, כמו שלמד במשנה. אבל עוף טהור ששייך לשילוח הקן, אם העוף הזה הרג את הנפש ואתה רואה אותו שהוא הלך ויש לו ביצים ודוגר על הביצים, הדין הוא שאין בזה מצוות שילוח הקן. למה? כי כידוע עוף שהרג את הנפש דינו כמו שור שנגח והרג נפש, שכתוב בפסוק השור יסתכל, הוא הדין כל חיה ועוף שהרגו נפש צריך לסכול אותם. ואם כן, אל תקיים בעוף הזה מצד שלח תשלח, כי מותר עליך להביא אותו לבית הדין. הכי דמי, אידי גמר דינה, באחרת הלאו, אלא דלה גמר דינה, ועילה יתויה לבית דינה, וקיומם בהו בעתה הרע מקרבך. מת הגמרה על איזה מקרה רבינה הוא צריך לחדש את ההלכה הזו. אם מדובר שאותו העוף כבר דנו בבית הדין, ויאמרו שצריך אכן להרוג, לסקול את אותו העוף, הרי עוף כזה בוודאי שבית הדין לפני שדן קשרו אותו היטב כדי לקיים המצווה הזו. אם כן, לא ייתכן שהשור הזה ברח, הוא בר קטלה, אז איך זה יכול להיות שבכלל עכשיו הוא עשה דוגר על הביצים ויש פה שאלה האם משלח בו או לא? פשיטה, המציאות הזו בכלל לא קיימת. אלא אומרת הגמרא, רבינה כוונתו על מקרה שהעוף הזה אמנם לא נגמר דינו, ואף על פי כן, למרות שלא נגמר בדינו, לא נעשה בו שלח תשלח, אלא רבינה כוונתו לחדש שעליך להביא אותו לבית הדין כדי לקיים המצוות ובערת הרע מקרבך. על פי שבפועל השור יסתכל עדיין עוד למה, כיוון שעדיין לא נגמר דינו, אף על פי כן להן להביא את זה לבית הדין כדי לקיים ובערת הרע מקרבך. הני מוקדשין היחידני, אלי מדהב הלכן בתוך ביתו והקדשה, מי מחיין? כי קרא כאן ציפור פרט למזומן, עד החזקן בעמה והקדשה, ומקדוש, איש כי יקדיש את ביתו קודש, אמר רחמנה, מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו. מת הגמרא, מה שלמר משנה, שעופות מוקדשים, לא שייך בזה מצד שילוח הקן, אבל לך הורה, איך בכלל יתכן מציאות כזו? אם הכוונה פה שהיה כן בתוך הבית שלו עופות שהם שייכים לו, הוא יקדיש אותם. וכי באופן כזה, אילו זה היה חולין, היה בזה מצד שילוח הקן? לא ולא. כי הרי למדנו פסוק, כי יקרא כאן ציפור, כי יקרא משמע כאשר יזדמן. למדו רבותינו, פרט למזומן, יש לאדם עופות שהם שלו, נמצאים בחצרו, בביתו, הרי שלא שייך בהם שילוח הקן. אז אם כן, לא רק בגלל שזה מוקדש, אלא פיזי חולין גם כן לא שייך שלוח הקן. אלא צריך לומר שהעופות האלו הם היו אכן עופות של הפקר. אדם הולך בדרך וראה איזה קן והוא יקדיש אותו. אילו הוא לא יקדיש אותו זה חולין, היה בזה מצד שילוח הקן. אומר התנא, אם הוא יקדיש אותו, אז אין מזה שילוח הקן, כיוון שזה קדוש. אדם צריך להביא את זה ליד הגזבר. אבל גם המציאות הזאת היא לא יכולה להיות. למה? כי הרי וכי כאשר אדם רואה איזה עופות בדרך, הוא לא זכה בהם, לא יגביה אותם, הייתכן שהוא יכול להקדיש אותם? כתוב הפסוק, איש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. נחשור בותינו, כמו ביתו שהוא ברשותו של האדם, ככה גם כן כל דבר שהוא ברשותו, אלו העופות שאדם רואה אותם בדרך, כמו שהוא עדיין לא זכה בהם, מלווה ודאי שנכון להקדיש אותם. אלא דאגביהין הוא לאפרוחים ויקדישין הוא והדר הדרינו. היי, אפילו בחולין נמיל למחייב נתנן, נטל את הבנים וחזירן לכן, ואחר כך חזרה האם עליהן, פטור מלשלח. אומרת הגמרא, אלא צריך לומר שאדם הזה ראה איזה כן בדרך, ואז הוא הגביע את אותם אפרוחים או ביצים, הגביע אותם, נעשו שלו, ועכשיו הוא יקדיש אותם והחזיר אותם חזרה למקום, לתוך הקן. חזרה האם לשם, ועל זה אומר לנו התנא, שאם זה, כיוון שהוא יקדיש את אותם האפרוחים האלו, לא שייך בזה מצוות שילוח הקן. אומרת הגמרא, והרי זה לא נכון. למה? אפילו בחולין גם כן לא מתחייב. כי למדנו במשנה לקמן, אם האדם נטל את הבנים והחזיר אותם לכן, כן של הפקר, הוא לקח אותם, זכה והחזיר אותם לכן, חק עזרה האם עליהם, פטור מלשלח. צריך שיהיה פרט למזומן בין על האם ובין על הבנים. והיות שהבנים האלה עכשיו הם שלו, אז אם כן מלא זה לא נקרא מזומן. זה לא נקרא יקרה, זה מזומן. ומלא פטור מלשלח. ואלא דאגבהה לאם והקדשה והדרה. מעיקרה יחייב למי שילוח מקרמי דאקדשה. לתנא רבי יוחנן בן יוסף אומר, הקדיש חיה ואחר כך שחטה, פטור מלכסות. שחטה ואחר כך הקדישה, חייב לכסות שכבר התחיה וכיסוי קודם שיבוא לידי הקדש. אלא מה תאמר לי? שכאן מדובר שהוא הגביע את האם שהוא ראה אותה על הבנים, הוא הגביע אותה, ואז הוא הקדיש אותה, ועכשיו היא חזרה שמה. ועל זה אומר לך התנא, כיוון שהאם הזו קדושה, אז אם כן ממילא הוא פטור משילוח הקן. אומרת הגמרא, אבל זה לא נכון. הרי כיוון שבשעה שהוא ראה אותה, היה לו מצוות שלח את השלח את האם. אם כן, בשעה שהוא הגביע אותה והקדיש לה שלא כדין, לא פקע המצוות שילוח הקן שהייתה קודם לכן. שהרי כעין זה שאין בו בריתה. רבי יוחנן בן יוסף אומר, אדם בשעה שהוא שוחט חיה או עוף, צריך לחסות את דמו. אבל זה דווקא חיה של חולין. אם זה של קודש, הוא פטור מלחסות. אומר התנא, אם האדם הקדיש חיה, ואז שחט אותה, פטור מלחסות, כיוון זה חיה של הקדש. אבל אם קודם כל שוחט את החיה הזו, עכשיו יש בו מצד כסוי אדם. ואז הוא יקדיש את החיה, חייב לחסות. כיוון שמצוות הכיסוי קדמה, אז גם עוד יעננו. אדם רואה אם רובצת על הבנים, שהוא מצד שילוח. אם הוא לקח אותה והקדיש אותה, זה לא מפקיע ממנו את המצד שילוח הקן. אז אם כן חוזרת השאלה. מה שהתנא אמר, שמצד שילוח הקן לא שייך במוקדשים, באיזה אופן מדובר? רב אמר, במקדיש פירות שבחו ומרדו. שמואל אמר במקדיש תרנגולת לבדק הבית. הגמרא עונה שתי תשובות שהן דומות. רב אמר, כאן מדובר שהאדם הזה היה לו שובח של יונים, והיונים האלו, כאשר הם, היה להם שם אפרוחים, ביצים, הוא הקדיש את האפרוחים האלה בעודם קטנים, זה נקרא פירות שובחו. הקדיש אותם, שהקריא אותם לקורבן על המזבח. ואכן, אותם היונים האלה גדלו, אבל הם מרדו. ברחו והלכו ועשו כן במקום אחר, במקום של הפקר. ועל זה התנא אומר לנו, שאם אותם הגוזלים עכשיו שגדלו, הם קדושים, אם הם הטילו ביצים, אם הטילו עכשיו שלהם אפרוחים, הרי שאתה פטור מלשלח. למה? מכיוון שהם קדושים, לא שייך בהם שלח שלח, כי הדרבה אתה צריך לקחת אותם, להביא אותם לבית גזבר, להביא אותם לבית המקדש, לשחוט אותם, להקריב אותם. ושמואל אמר תשובה דונה, דומה, אומר כאן מדובר במקדיש תרנגולתו בבית הבית. דהיינו, יש לו איזו תרנגולת שמרדה, בתחילה הוא הקדיש אותה לבית הבית שהייתה עדיין אצלו. הקדיש אותה, לא שקריא אותה לגבי המזבח, כי תרנגולת לא מקריבים, אלא הקדיש אותה בשביל שבית המקדש ישתמשו בהם לצרכים שלהם, מוכרים אותה ובכסף שלה משתמשים לצורכי בית הבית. התרנגולת הזאת מרדה והלכה וקינה בפרדס, ושם הטילה ביצים, פרוחים, הרי שזה פטור מצוות שילוח הקין. בשלמה שמואל אמר כי רב, דקה מוקים לה אפילו בקודשי בית הבית. אלא רב מהתעמה לה אמר כי שמואל, המלך רב דווקא כפטרי משילוח גון פירות שבחו, יקודשי מזבח נינו. כיוון דחד שקדושת הגוף להפך קדושתיהו מיניהו, והמקדיש תרנגולתו לבדק הבית דלאו קודשי מזבח לקדושת דמים בעלמהו, כיוון דמרדה פך קדושתיהו וחייב לשילוח. שמואל אמר כל אחד ייתה וגזד רחמנה איתה. מת הגמרא, בשלמה שמואל מובן מדוע הוא יעמיד שמדובר שיקדיש את התרנגולת שלו לבדק הבית, מפני שכוונת שמואל לחדש לנו שאפילו במקרה כזה פתום שילוח הקן, אפילו שזה רק קודשי בדק הבית, שזה רק קדושת דמים. קל וחומר אם הוא הקדיש את פירות שובחו, שזה קדושת מזבח, ודאי וודאי שהוא פתום שילוח הקן. אבל רב, מדוע באמת לא עמיד גם במקרה של שמואל? ואת הגמרא, רב בא להסביר אכן שדווקא כאשר הוא הקדיש את פירות שובחו בשביל מזבח, שאז כיוון שקדושתם היא קדושת הגוף מיועדים לקורבן, אפילו שהם מרדו ופרחו, הקדושה אינה פוקעת מהם, ולכן פטור משילוח הקן. אבל אילו זה היה קדושת דמים בלבד, הרי מה זה קדושת דמים? דבר שהוא משועבד ממוני בלבד, לא שממש הוא עצמו קדוש, אלא שהוא משועבד להקדש. ממילא אם הוא פרח ומרד, אז אין פה יותר בעלות. ולפיכך, כיוון שאין בעלות יותר, אז באמת, האדם חייב בשילוח הקן, וזה כבר לא נקרא שייך להקדש. ולשמואל סובר, אילו זה שייך לאדם ועכשיו זה פרח, זה נמצא עכשיו בתוך הפרדס, אכן כל מי שרוצה יכול לקחת את זה, כי הם בבעלות, הם מרדו. אבל כאשר הדבר שייך להשם יתברך, אז כן בכל העולם כולו זה שייך להשם יתברך, להשם הארץ ומלואה. ואם כן, כיוון שהכל שייך להשם יתברך, לכן גם אם זה פרח נמצא בפרדס, זה לא פקע כשתו ממנו ופטור משילוח הקן, נכתיב לאדוני הארץ ומלואה. וכן אמר רבי יוחנן במקדיש תרנגולתו בבדק הבית ומרדה, אמר לרבי שעומר לקיש, וכמעט שמרדה פק עלי קדושתה, אמר לי וגזד רחמנה איתה, נכתיב לאדוני הארץ ומלואה. אומרת הגמרא, גם רבי יוחנן הסביר כדעת שמואל שמשנתן שאמרה מוקדשים בא לחדש במקרה כזה שאדם הקדיש תרנגולת בבדק הבית והיא מרדה. נקשר רבי שעומר לקיש, והרי לך הכיוון שהיא מרדה מלקדושה של הפקעה, אז לא שייך להגיד שלח שלח להפוקה התרנגולת הזאת שצריך להחזיר אותה להקדש, לא נכון? כיוון שהיא ברכה, אז אין עליה יותר קדושה. הנעל אמר לא, גם כשהיא נמצאת שם, היא עדיין כביכול נמצאת ותוצרו של המלך, שהרי כתוב להשם הארץ ומלואה. ורמיד רבי יוחנן את רבי יוחנן, ורמיד רבי שעומן לקיש את רבי שעומן לקיש להתמר. מנה זה לבדק הבית ונגיד, או נעבדו, רבי יוחנן אמר חייב אחר טעם שיבואו לידי גזבר. ושלקיש אמר כל אחד ייתה בגזה דרחמנה ייתה וכתיב לענה הארץ ומלואה. קשת דרש לקיש דרש לקיש, קשת רבי יוחנן רבי יוחנן. ואת הגמרא לכאורה מוצאים שרבי יוחנן וריש לקיש סותרים הם עצמם את דבריהם, שבמקום אחר אמרו בדיוק סברה הפוכה. כתוב אדם שהתנדב מנה זה, יש לו איזה 100 דינרים, אמר המנה הזה יועד לבדק הבית ונגנבו או שעבדו, ויוחנן אמר צריך להביא עוד מנה אחר, למה הוא חייב בחריתן עד שיבואו המטבעות, עד שיגיע 100 דינרים לידי הגזבר של בית המקדש. וריש לקיש אמר לא, המעות האלה מתשארים שם, כל מקום שנמצאים הם שייכים להשם, מלא נקרא שהוא קיים את חובתו. למה שכתוב להשם הארץ ומלואה? לכאורה סברות הפוכות מה שלמד למעלה, למעלה רבי יוחנן אמר סברה להשם הארץ ומלואה, ולא ריש לקיש סבר כיוון שאותם התרנגולת פרחה הלכה לפרדס פקעה קדושתה, איך כאן בדיוק הפרו את הסברות שלהם? מתגמד ריש לקיש את ריש לקיש לקשיא המקרא מעיד שמעיה מרבי יוחנן רבי, הל ותר שמעיה מרבי יוחנן רבי. ואת הגמרא גם דברי רבי יוחנן לא קשים, כי אכן מה שרבי יוחנן אמר שאם הוא אמר מנה זה לבדק הבית יגנבו שעבדו חי בחרתה, מדובר שבתחילה הוא קיבל עצמו ואמר הרי עליו להביא מנה בדק הבית, ואחר כך לקח 100 דינרים ואמר הנה זה 100 דינרים האלו הם יהיו קדושים, כמה שבתחילה אמר הרי עליו להביא ולאף עפי שחקר הקדיש, כל זמן שעדיין לא הביא אותם ליד הגזבר עדיין אחריות מוטלת עליו, כי אם יגנבו נעבדו עדיין מוטל לחזור להביא 100 אחרים. אבל אם הוא לא אמר עליי, מודה רבי יוחנן שאכן אם הוא הקדיש מעוד סיימות והם עבדו, אז הוא פטור. אומרת הגמרא, מגלד רבי שעומד לקיש אף אגב די אמר עליי למי חייב, ואתן יאיזה הוא נדר ואיזה הוא נדבה, נדר האומר הרי עלי עולה, דבה האומר הרי זו עולה. ומה בין נדר ונדבה? נדר מתה ונגנבה שעבדה חייב בחיותה, נדבה מתה ונגנבה שעבדה אינו חייב בחיותה. מלך השתקי שאני מליא קודשי מזבח למחוסה הקרבה, אבל קודשי בליך הבית דלה מחוסה הקרבה, פגרדי אמר עליי לא מחייב. מקשה הגמרא, לפי זה יוצא שרבי שמעון בן לקיש שאמר שכל אחד ייתה בגזד רחמנה ייתה, זה אפילו כאשר אומר הרי עליי גם כן הוא פטור אם זה נגנב, הייתכן? והרי מפורש שאני אומר מה ההבדל בין נדר לבין נדבה. נדר זה אדם אומר הרי עליי עולה, נדבה אדם שאומר הרי זו עולה בהמה זו, כלומר אני לא קבל אחריות עצמי. ומה ההבדל ביניהם? לגבי נדר, אם אמר עליי, אז מלאים היא נגנבה עבודה, זה לא משנה, עדיין חייב להביא בימה אחרת לקורבן, כי אמר עליי, החיות מתועלת עליו. אבל אם הוא אמר הרי זו, אז ברגע שבימה הזו מתה, הוא פטור. אז אם כן רואים מכאן, שאם הוא אמר הרי עליי, בוודאי שהוא עדיין חייב, איך יש לקיש אומר שופן כזה פטור? נגמרה יגיד לך, יש לקיש הבדל. קודשי מזבח, כל מה שאתם לא הקריב אותם, אם אלא עדיין החיות מתועלת עליו, לכן צריך להביא עוד בימה אחרת לקורבן. אבל קודשי בדק הבית, הרי זה לא חסר הקרבה, אלא צריך להקדיש את זה. בכל מקום שימצא בעולם, זה ימצא ברשות השם יתברך, ולכן פתור. בשבוע הגמרא לחשוב דהתנן, האומר שור זה עולה, בית זה קורבן, מת השור, נפל הבית, אינו חייב בחריותן. שור זה עלי עולה, בית זה עלי קורבן, מת השור נפל הבית, חייב לשלם. למה? כיוון שהוא אמר עלי. עכשיו, גבי בית, ודאי זה לא קורבן, בית זה רק קדושת לבדק הבית. מוכרים את הבית הקשר ומשתמשים בדק הבית, ורואים מכאן. גם בדבר כזה, אם זה עבד, אם זה נפל הבית, הוא חייב לשלם. לא כדעת ראש לקיש שאומר שכמה שזה קודשי בדק הבית, אז הוא פטור מלשלם, למרות שהוא אמר עליי. נגמרה נמי לאחד אמת השור ונפל הבית, חייב לשלם דיל איתנו. אבל אחד איתנו, כל אחד ייתה, וגזד רחמנה ייתה, דכתיב, לאדוני הארץ ומלואה. תגמרה יש הבדל. כאשר השור מת, הבית נפל. אם הבית נפל, אז הוא לא קיים. אז מלא כמה שאמרת הרי עליי, עליך להבין, למרות זה בדק הבית. אבל כאשר אותו הכסף עדיין קיים, אלא שלא הבאתי אותו לידו של הגזבר, אז זה אמר שלקיש, בכל מקום שהוא נמצא, כאילו הבאת אותו לבית השם. כי לכתוב לשם הארץ ומלואה, לכן הוא פטור. אמר המנונה, הקום עודי בערכין אף אגב די אמר, עליי לה מחייב. מה התעמד לה? מתמר להבה, לא עליי. איך למער? כי אמן. למער פלוני, אמן. אומר המנונה, כתוב בתורה, אם האדם אומר, ערך שלי עליי או ערך פלוני עליי, אני צריך לתת ערך, כתוב בתורה, כל גיל, כמה צריך שלם. זה 10 דינרים, זה 30 דינרים, כן, זה דרך כתוב בתורה, לפי הגיל. אז הוא אומר, הכל מודים בין רבי יוחנן ברש לקיש מודים, שאפילו שהוא אמר עליי, אז אם זה עבד, הוא פטור משלם. למה? כיוון שבנדר, אדם יכול להגיד, הרי זו הקדש. למה אמר הרי עליי? שהוא מקבע עצמו אחריות. אבל כאן בערכים, הוא לא יכול להגיד בלי המילה עליי. איך הוא יגיד? הוא יגיד, יאמר שם, ערכי, ערכי, ערך שלי מה? אתה מקבל עצמך, הוא מקבל, חייב להגיד מילת עליי, שאני מקבל עצמי. או ערך פלוני. לפעמים אדם נודר עבור אביו, עבור בנו וכדומה. הוא צריך ערך פלוני, על מי? על מי הוא נודר? שמי מי ישלם את זה? לכן חייב להגיד מילת עליי. אז אין פה תוסף תחיות. מתקיף לה רבינה, לימה הרני בערכי, הרני בערך פלוני. אומר לו, מה הבעיה? יש מילה אחת. יגיד, הרני בערכי, כלומר מתחייב על ערכי. הרני מתחייב לתת ערך פלוני, אבל לא אומר מילת עליי. ועוד תניה, רבי נתן אומר, ונתן את ערכך ביום ההוא קודש להשם. מה התלמוד לומר? הרי הפסוק הזה מדבר שם על גבי אדם שמקדיש שדה שהוא קנה אותה. פסוק זה ונתן את הערכך? מה זה ונתן את הערכך? הרי לא מדובר שם על הערכים בכלל, מדובר שדה מקנה שאדם קנה. אלא, לפי שמצאינו בהקדשות המעשרות שמתחילים על מעות שבחולין, אדם שיש לו דבר של הקדש, שהוא חילה אותו על מעות שבחולין, נגנבו שעבדו אינן חייבים בחריותן. למה? כי לא כתוב שם מילת ונתן את הערכך. יכול, אף זה כן, גם אדם שלגבי ערך, שאדם אמר ערך פלוני עליי, כיוצא בזה, תמוד לומר, כאן התורה גילתה לנו, ונתן את הערכך, חולין עד שבוא די גזבר, להיינו, תמיד זה עדיין יחשב כמו חולין, כל זמן שאדם לא יגבי את זה לידו של הגזבר, כן פורש בדברים האלו, נגד הדברים שרמנה למעלה, אלא יתמר הכי יתמר, אמר רמנה, הכל מודים בערכי דאף אגב, די לא אמר עליי מחייב, תכתיב, ונתן את הערכך, חולין הן בידך, עד שיבוא לידי גזבר, אלא בדיוק להפך, רמנה אמר, שלגבי הערכין, התורה גילתה לנו, שאם אדם מעלה, למרות שזה מיועד בסך הכל בשביל קודשי בדק הבית, זה לא רק גבי המזבח, אף על פי כן, התורה גילתה לנו שתחשב כחולין, כל זמן שהאדם לא הביא את ידו של גזבר, למה? שנאמר ונתן את הערכך, רק כאשר אדם ייתן את זה, אז באמת זה יהפך להיות קודש. אבל כל זמן שהאדם לא נתן את זה, ונתן את הערכך ביום ההוא, קודש לשם, רק אז יחשב שהוא הקדיש את זה. לפני כן, עכשיו כאילו הוא לא הקדיש את זה. חום בכיסוי וחולייתנו רבנן. כי קרא כאן ציפור לפניך, מה תלמוד לומר? למה כתוב? כי קרא כאן ציפור. כפי שאמר שלח תשלח את האם את הבנים תקחלך. יכול יחזור בהרים וגבעות כדי שימצא, כן, תלמוד לומר, כי קרא, במאורע לפניך. לולי שהפסוק פתח, כי קרא כאן ציפור לפניך, רק פסוק היה אומר, שלח תשלח את הבנים, את הבנים תקחלך. הייתי חושב שזה מצווה חיובית, שאדם מותר עליו לך לחפש ולקיים. מה פסוק? לא, אתה לא חייב. כי קרא, אם יזדמן וראית, אז תקיים. לא כמו מצד תפילין שעליך לחפש תפילין ולהניח תפילין. כן, מה מכל מקום. פסוק לא אומר, קינים. כן, נשון שהציפור, האם מקוננת, מקננת עליהם. היא חופפת עליהם. אבל פסוק אמר, כן, שוני יחיד, מכל מקום, כלומר אפילו בצה אחת או גוזל אחד, ציפור, תהורה ולא תמאה. כשהפסוק אומר ציפור ולא אומר עוף, עוף זה כולל גם תמאים, גם תהורים. אבל ציפור משמעותו רק עוף שהוא טהור. כמו שנראה בהמשך. לא מצלינו בתורה מילת ציפור על עוף תמלך ורק על עוף טהור. לפניך, אומר הפסוק, כי יקרא כציפור לפניך, ברשות היחיד, לפניך מקום שהוא נמצא לידך, שלך, שתי יחיד. בדרך, ברשות הרבים, דיינו בין כאן ובין כאן חיה באדם. באילנות מיניים, תלמוד לומר, פסוק אומר, בכל עץ. בבורות שיחין ועורות מיניים, תלמוד לומר, או על הארץ. אז כל מקום שזה נמצא. וכי מאחר סופן לרבות כל דבר, לפניך, בדרך, למה לי? תגמרה עכשיו רגע. לפניך אמרו שתי יחיד ושתי רבים, אבל כיוון שהפסוק מסיים, או על הארץ, לפניך בכל מקום שזה נמצא בארץ. אז אם כן, אני יודע כבר גם שתי יחיד גם שתי רבים. שמה הפסוק אמר בהתחלה לפניך ובדרך, אלא התנה חוזר בו ואומר, צריך לומר דרוש אחרת, לומר לך מה דרך שאין קינו בידך, אף כל שאין קינו בידך, כמו דבר שהוא דרך, דבר כזה שאדם מוצא בדרך, זה לא דבר שהוא מזומן לך, זה לא שייך לך, אלא אדם הולך בדרך ברחובות קריה, ושם אדם מוצא, ככה גם כן, מתי התורה חייבה, דם כדבר שנמצא ברחובות קריה, דבר שהוא לא שלך, אבל אם דבר שהוא שלך, אתה פתור משילוח הכן. מכאן אמרו, יוני שובח, יוני עלייה, שזה בעצם יונים מבחוץ, שהם הפקר, אבל קנינו בתפיחין ובבירות, היה דרכם להשים כעין קדים כאלה מחרס, בתוך הקטלים, כדי שיבואו יונים בחוץ, ושם יטילו ביתים תילי פרוחים, ואבזים ותרנגולים שקנינו בפרדס, חייבים בשילוח. למה? מפני שזה דבר שהוא אין קנה בלך, זה לא שייך לך, זה נקרא מזומן, זה נקרא אינו מזומן, זה לא שייך לך. אבל קנו בתוך הבית, אפילו של הפקר, כאן שבאו בתוך הבית הכנסו בפנים, ולזה משתמר, אתה זכית בהם. וכן יוני הרדיסיות, פתור משילוח, יוני הרדיסיות אמנם הם באים בחוץ, אבל כשהם באים קנים אצל האדם, ממילא הם נשארים אצלו. ממילא פתור משילוח, כי זה נקרא מזומן. אמר מור, מה דרך שאין קנו בידך? אף כל שאין קנו בידך. הלמה לי, מכי קרא נפקא, כי קרא פרט למזומן, ועוד לפניך למה לי? מת הגמרא לכאורה. הדרשה שהתנא דרש בסוף הברייתא. אמר, דורשים מה זה דרך? לומר לך, מה הדרך שאין קנו בידך? כל יום שאתה מוצא בדרך, זה לא שייכים לך. ככה גם כן, כל כן שאינו בידך. לכאורה אומרת הגמרא, אני יודע את זה כבר מהדרשה שדרשת מהמילה הראשונה של הפסוק, כי יקרה פרט למזומן. מכאן למענו שייך, כי נובי אתך, כי למה צריך לדרוש את זה מהמילה הדרך? ועוד, הרי התנה פתח ואמר ששתי מילים, אנחנו לא יודעים עכשיו מה זה שלהם, גם מילת בדרך וגם מילת לפניך. אז בדרך הוא דרש פעם אחרת, אבל לפניך עדיין לא אמר שום דבר מה לדרוש שמה. עוד לפניך למה לי? אלא, לפניך להתויה שהיו לפניך ומרדו. בדרך כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, מצא כן בים, חייב שולח שנאמר, כה אמר השם הנותן בים דרך וגומר. אלא הגמרא אומרת, דורשים מזה דרשות אחרות. מהמילה לפניך דורשים שהיו לפניך. כלומר, זה היה שייך לך, אבל הם עכשיו מרדו. חייב שילוח, כן. מילת בדרך, בא להגיד לך, אם האדם מצא כן בים, כלומר, היה איזה נהר ששטף את כל השפת הים שם, שפת הנהר, וראה איזה כן, וגם כן שטף אותו, עכשיו הוא נמצא על פני המים, גם כן חייב בשילוח הכן, כי מצאינו לשום דרך בים, כמו שכתוב, הנותן בים דרך. כשהגמרא אלא מעט המצא כן בשמיים לכתיב, דרך נשר בשמיים, הכי נמידי מחייב בשילוח הכן, דרך נשר יקרה, דרך סמה לא יקרה. כשהגמרא אם ככה, אם האדם מצא איזה עוף, שהוא מצא איזה כן, וככה תפס אותו במקור שלו ולוקח אותו, האם גם כן צריך לשלח את הכן? למה? שכתוב דרך נשר בשמיים, עונה הגמרא לא. בשמיים זה לא נקרא דרך, אלא נקרא דרך נשר, ולכן פתור, כי כתוב פסוק בדרך, לא כתוב בדרך נשר, לכן אופן כזה פתור. אמרי לפפונה אלה רמתנה, מצא כן בראשו של אדם, מהו? אמר, ואדמה על ראשו. שאלו את רמתנה, אנשי פפונה, שעי פפונה, שמה הדין כאשר יש בני אדם כאלו, שהם יושבים בהודו, קושרים את עצמם לעת, נשארים ככה משך כמה חודשים. אז מה הדין אם איזה ציפור עשה על הראש שלהם כן, האם חייב או לא? אז אמר לו, כתוב הפסוק, ואדמה על ראשו, בדרך כלל עפר שתלשו אותו מהקרקע ושם אותו במקום אחר, מקום שנקרא עפר, לא נקרא אדמה. וכאן הפסוק אומר, ואדמה, ויהי דוד בא עד הראש, אשר שחבי שם אלוהים והנה לקראתו חושי הערכי קרוע קוטונתו ואדמה על ראשו. תגיד לו עפר ראשו, לא אומר ואדמה, אלא משמע שעדיין עכשיו כאילו מחובר לקרקע ויש עליו עפר, נקרא כאילו אדמה, כאילו זה עדיין ימצא על אדמה. לפי זה יוצא שאם יש כן בראשו של אדם, אחרי זה נקרא על הארץ וחייב שילוח הכן. משה בן התורה מנין, עוד שאלו פפונאית אנשי את רמתנה, אמרו לו, איכן מצינו בתורה שכבר עוד לפני שנולד משה רבנו מאורע הגדול הזה כבר נרמז בתורה? אמר להם, כתוב פסוק, בשגם הוא בשר, ויאמר השם לאדון רוחי באדם עם, בשגם הוא בשר ויומם 120 שנה. בשגם גימטריה משה, ומה הפסוק אומר עליו? ויומם 120 שנה. כאן נרמז המן מן התורה מניין? כתוב המן העץ, זה המן שצעקת לו אותו לעץ. אסתר מן התורה מניין? כתוב ואנוכי הסתר אסתיר פני ביומו, כלומר נמצא ומסתיר את הפנים. זה בעידיוק מה שקרה בתקופת אסתר, שכשבחו טבע את כל תוכנית הגאולה, אבל הכל בהסתר בדרכי הטבע. מודחה מן התורה מנין? איפה רצקתו שיעלה לגדולה? תכתיב מורדרור, תרגמינן מירה דחיה. אז מירה דחיה זה מורדחי. כאן רואים שהוא תכתיב שם תוך סמני הכתורת. באיזה הוא שאינו מזומן וכו'? רבי חייא רבי שמעון, חתני הדריסיות וחתני הרדיסיות. מנתני הרדיסיות על שם הורדוס, מנתני הדריסיות על שם מקומן. זה מה זה משנה? שעוני הרדיסיות האלו כיוון שדרכם לא יוצא בני אדם, גם אם באו מחוץ וישבו שם בתוך החצר של האדם, כיוון שהם לא בורחים, אז ממילא אכן נחשבים מזומנים ופתום של לוח הכן. בתגמרה יש גורסים את המילה הזאת הדריסיות, יש גורסים הרדיסיות. מי שאומר הרדיסיות על שם הורדוס שהוא התחיל לגדל אותם, שאומר הדריסיות על שם המקום שמשם מצאו אותם לראשונה ומשם התחילו לשווק אותם. אמר רב קנאי ידידי חזיין, אני ראיתי בבאר ישראל במקום הארמון של הורדוס, ראיתי מה שעוד נשאר משם, וקיימה שצר דרי בפתי מילה 16 שורות, כל שורה בגודל של מיל. והווה קרי קירי קירי, והיו קוראים קירי קירי אדוני אדוני, הווה חלבינה דלהווה קרי קירי קירי. הייתה אחת מהם שלא הייתה קורא אדוני אדוני. אמר לה חברתה, סתומה, אמרי קירי קירי. אמר לה חברתה, את סתומה, כמו סתומה שהוא לא יודע לראות, גם את שותה שאת לא יודעת להתבונן, תגידי כמו כולם, קירי קירי אדוני אדוני. אמרה, סתומה, אמרי קירי קירי. אמרה להם, אמרה לחברתה, את שותה, למה? למה שנקרא לו אדוני? הוא עבד. הגרסה הנכונה היא לא בירי אלא קירי. זה, והוא עבד בכלל. זה הורדוס הזה, שקוראים לו כולם אדוני, בכלל עבד שמרד. התיואר שחתוה. באו אלה שנשארו מעבדי הורדוס, אבות אבותיהם היו עבדי הורדוס, ושחטו אותה. ככה היא אומרת על הורדוס, שהוא עבד, שחטו אותה. באמת זה היה עבד. אמר רב אשי, אמר רבי חיינה, מילי? אמר, זה סיפורי הווי בעלמה, זה דברים מעלמה. ותגמר, מילי שחלעתך, אלא אמא במילין. וכי, זה סתם דיבורים, הרב כהנא אמר שמעית שהוא ראה. אמר, לא, הכוונה היא שהיונים לא יכול שדיברו, אלא מה שהיו דברים זה היה על ידי מילין, על ידי כישוף. ברוך עדיין לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. רדיו
3: דרום, אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה הלילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בהודעת מחלקת המדינה נטען בין היתר כי הרשות ואשף פועלים לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, מבקשים לקדם הכרה חד צדדית במדינה פלסטינית וממשיכים בתשלומים למחבלים ובהדרת טרור. במקביל, דווח באקסיוס כי בשולי כינוס העצרת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ייפגש עם מנהיגי המפרץ בנושא איראן והיום שאחרי המלחמה. עיתון הניו יורק טיימס התנצל והסיר משפט מכתבה על הסרט נאזה, בה נוצר רושם כי היותם של ישראלים כקורבנות מתקפת 7 באוקטובר היא עניין של תפיסה. במערכת העיתון הבהירו כי מדובר בשגיאת עריכה. דוברת שגרירות ישראל בוושינגטון טל נעים תקפה בחריפות ואמרה, לקרוא לזה טעות עריכה זה ניסיון להחזיר את המסכה ולהסתתר מאחורי ז'רגון מקצועי. לא ימחק מה שנחשף. בינתיים, הסרט השנוי במחלוקת, שמאשים את צהל בפישי מלחמה, יוקרן ברחבי אירופה, בסינמטק בהולנד נקבעה הקרנה גם ב-7 באוקטובר. כך מדווח שליחנו לאירופה ניסן שטראוכלר. יוצרי הסרט סירבו לבקשה דובר צהל לצפות ביצירה המלאה, והבטיחו, נעשה הכל כדי להפיץ את הסרט בארץ. בתוך כך, כ-20 מפגינים התאספו אמש בסביון מול בית הוריה של רחל שור, אחת מיוצרי הסרט. כך נשמע פעיל הימין זיו ברנס ממארגני ההפגנה.
2: בזמן שהלוחמים שלנו נלחמים ב-8 חזיתות, נעשה מעשה של בגידה מבפנים. יוצרי הסרט נאזה הלכו והציגו את הלוחמים שעכשיו נלחמים כרוצחים בכל העולם. זה מעשה של בגידה מבפנים, ועל המעשה הזה אנחנו לא נסלח. אנחנו נעשה מחאות באופן שיטתי וחוקי נגד כל הסביבה שלהם.
1: רוכב אופנוע בן 24 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בנתניה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. הבנק המרכזי של ארצות הברית, הפדרל ריזרב, העלה אמש את הריבית ברבע אחוז לרמה של 4%. בהודעת הבנק צוין כי ההחלטה התקבלה פה אחד וכי הפעילות הכלכלית נותרה יציבה למרות אי ודאות גיאופוליטית גבוהה. הנשיא טראמפ תקף את ההחלטה וקרא לפד, הורידו את הריבית ומהר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. תפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום בהיר, הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף, יהיה חם מהרגיל ויבש בעיקר.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: בחסות?
0: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...
9: שנה טובה ומתוקה מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM.
10: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
5: בוקר טוב לכם, ככה מתחילים את היום, היום יום חמישי, 17 בספטמבר, וב בחודש תשרי תשפ"א, זה יום חמישי, זה גם אומר שאנחנו עם מהדורת יום חמישי, עם שיר לסיוון, הפעם מתוך אחד הפיוטים המזוהים עם תפילת יום הכיפורים, לך אלי תשוקתי של אבן עזרא. וכמובן הרב ניר הרמן עם פרשת שבוע. תודה רבה ליערה עבדו העורכת שלנו ולאורן אשטיפקר. עד שבע כותרות ותובנות, מתחילים.

0: ובסוף הלך.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
2: התחלנו את הבוקר עם יעקב אוזן, כן, ככה קראו לו כשהוא נולד לפני 57 שנים בסדרות, ולימים הפך לאחד האומנים המשפיעים והאהובים בישראל. מזל טוב לקובי עוז, האיש והטיפקס שחוגג היום יום הולדת, וגם לשרית חדד, מציינת 30 שנות קריירה מגוונות ועשירות. טוב, בואו נגיד גם ברכות לניצב משנה אריה דורון, שהולך להיות ראש חטיבת הדוברות במשטרה. המפכ"ל דני לוי החליט למנות את ניצב משנה אריה דורון, שצפוי לעלות לדרגת תת ניצב, והוא יעמוד בראש מערך הדוברות של הארגון. אגב, ההחלטה, כפי שמדווח על ידי לירן תמרי, בידיעות אחרונות, ההחלטה התקבלה בצל העימות בין המפכ"ל לוי לשר ביטחון לאומי איתמר בן גביר. אריה דורון נכנס לתפקיד לאחר פרישתו של דובר המשטרה הקודם אלי לוי, והוא עוד בתקופה של המפכ"ל קובי שבתאי, לעמוד בראש מדור יוצאי אתיופיה בחטיבת הקהילות, תפקיד שבמסגרתו הוא קיבל דרגת סגן ניצב, אף שלא הגיע לשורות המשטרה. אז ברכות לניצב משנה אריה דורון, שהולך לקבל לתפקיד ראש חטיבת הדוברות במשטרה. יפה. אז כמו שאמרנו, בוקר גם שיר לסיוון וגם פרשת שבוע עם הרב נירי הרמן. אני אלך לראשי בידיעות אחרונות. הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות. מעולם לא נתקלתי באישור של נזק אגבי של מאות הרוגים. כך אלוף משנה א', טייס קרב בכיר בחיל האוויר, הוא מגיב לטענות נגד צהל בסרט שזכה בפסטיבל ונציה. איתמר אייכנר מביא שיחה עם הקצין הבכיר שפיקד על בסיס רמת דוד. הוא מפריך את האשמות שהופיעו בסרט נזה. אלוף משנה א', טייס קרב בכיר בחיל האוויר, ברקורד שלו אלפי תקיפות בעזה, לבנון, איראן, סוריה ותימן, ועכשיו הוא שובר שתיקה, מגיב על הסרט נזה שזכה בפרס בפסטיבל ונציה וטלטל את ישראל. גם הוא לא צפה בסרט, אי אפשר לצפות בסרט. היוצרים הכל כך ליברליים, הכל כך שחופש הביטוי חשוב להם כל כך, הם מסרבים להעביר את הסרט לישראל. בינתיים שמענו גם בכותרות של ישראל היום הבוקר אצלנו שהסרט הולך להיות מוקרן בהולנד בשבעה באוקטובר, כן. אז למרות שהאלוף משנה א' לא צפה בסרט כמונו, אבל המספר שמוזכר שם, 500 קורבנות בהפצצה, מקפיץ אותו. הוא אומר, אני הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות, ואני יכול להגיד בוודאות גבוהה, לא היה אירוע כזה. המלחמה היא גיהנום, אבל מספרי ההרוגים מנופחים, זה לא אמיתי. היה צוות, אומר אלוף משנה א', היה צוות שאמר, אני לא מבצע בתנאים האלה, בואו נחכה עוד שתי דקות, ובדיוק בשתי דקות האלה יצא מתח מאותו משגר שהם היו אמורים להשמיד. אנחנו, עם המוסריות שלנו והרצון שלנו להיות מה שנקרא הכי בעולם, בסוף אנחנו גם, שתבינו, אנחנו חוטפים אבל ומשלמים במחיר של אנשים שמתים לנו, כן, פשוט זה לא... אז מה שצריך לעשות, כמו שדוקטור מייקל אורן, שהשגריר שלנו פה, ישראל צריכה להתמודד עם הסרט הזה, להסיר את הכפפות ולא להתבכיין. להתבכיין זה בסדר, אבל זאת לא מה שנקרא תוכנית עבודה. כותב מייקל אורן, דוקטור מייקל אורן בישראל היום, אני יכול להעיד בוודאות מוחלטת שקציני צהל עשו כמיטב יכולתם כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, אפילו במחיר סיכון חייהם של חיינו. מעולם לא ניתנה פקודה, כפי שתנוען נאזה, להרוג 500 אזרחים. ומייקל אורן אומר, לממשלה אין סמכות לשלול את האזרחות של היוצרים, אבל אין בכך כל צורך. ניצולי השבעה באוקטובר, מאות אלפי הלוחמים והלוחמות שנלחמו באומץ ובמוסריות בעזה, הפצועים ומשפחות ההרוגים, כבר לא יראו בהם חלק מאיתנו. אני מרשה לעצמי להגיד גם שחלקים יותר גדולים בעם לא יראו בהם, בשניים האלה, יובל אברהם ורחל שור, חלק מאיתנו. כי כשאני שאלתי, אתם של ישראל, זאת הייתה שאלה רטורית. ברור שהם לא של ישראל, ברור. אלמוג בוקר שלנו, להזכיר, גם חבר קיבוץ זיקים, גר בזיקים, ליווה את המלחמה וחי פה, התייחס למשפט של שיובל אברהם אמר על כך שהמקורות שלו היו גם עיתונאים פלסטינים, אז אלמוג בוקר בצדק נתן שמות של עיתונאים, עלק עיתונאים, שהיו רוצחים לכל דבר ועניין, ואם עליהם ועל שכמותם מסתמך יובל אברהם, אז מה נגיד? מה נגיד? אנחנו המוסריים, אנחנו עם הצדק, וכן, תמיד היו בהיסטוריה של העם היהודי דוגמאות לאלה שיצאו מחוץ למחנה ופגעו במחנה שלנו, כן. אבל מה שאני תמיד אומר, אנחנו הרבה יותר חזקים, ולא, אין פה, אין שאלה בכלל. טוב, המועצה להשכלה גבוהה, משהו טוב, אישרה אתמול את פתיחתה של תוכנית לימודי דוקטורט בחינוך בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה. עכשיו שאני אומר, היה מכללת תל חי, והפכו אותה, המל"ג, המועצה להשכלה גבוהה, הפכה אותה לאוניברסיטת קריית שמונה. זה דבר יפה. זה דבר יפה, זה דבר חשוב, זאת אמירה מאוד מאוד ערכית, אז עכשיו האוניברסיטה החדשה הזו, אוניברסיטת קריית שמונה, זכתה גם באפשרות ללמד תוכנית לדוקטורט בחינוך, וזה יפה. המנכ"לית שם של המל"ג, דוקטור לוגסי בן חמו, אמרה ש... דמיה לוגסי בן חמו אמרה שיש חשיבות ופתיחת התוכנית של הדוקטורט הראשונה באוניברסיטת קריית שמונה היא צעד משמעותי בביסוסה של האוניברסיטה כמוסד אקדמי מחקרי ובחיזוקה של האקדמיה בצפון. יפה. אז יפה. זה חשוב. אם ממש חשוב לכם לדעת, אז עלות הבחירות למשק זה משהו סביב 4 מיליארד שקל. גד ליאור בידיעות אחרונות בממון אומר שיום השבתון בבחירות לכנסת ב-27 באוקטובר יעלה סכום עתק שנובע מתשלום שכר יומי כפול למי שיעבוד, מהשבתה ליממה של העבודה במשק והייצור במפעלים, וגם תקציב של ועדת הבחירות והמימון של המפלגות. לפי החוק, כך גד ליאור, כל העובדים השכירים זכאים ליום חופש בתשלום מלא, ושכירים שמועסקים ביום הבחירות מקבלים בפועל גם תוספת תשלום גדולה. אז 4 מיליארד שקל, פחות או יותר, זה הסיפור שלנו. ולמי שממש ממש מעוניין, אז יש פרויקט גדול של מגדלי טראמפ, הושקו בבירת גיאורגיה, טיביליסי היא עיר העתיד, 62 קומות בהשקעה של 2 מיליארד דולר. וכתבת ידיעות אחרונות, הילה ציון, השתתפה בהשקה הגרנדיוזית של מגדל טראמפ בטיביליסי. בכלל, הקשר עם גיאורגיה, קשר מאוד מאוד מאוד חזק וחם, והנה, מגדל טראמפ יהיה הראשון מתוך 6 מגדלים שמתוכננים לקום שם. ושוב, תמיד טוב שבמדינה כמו גיאורגיה, רמת הקשר ורמת היחסים שלנו איתם היא מדהימה. ואני הייתי שם לפחות פעם אחת במסגרת משלחת של הסברה ישראלית, מי שלא היה בגיאורגיה, גם מבחינת המחירים, גם מבחינת שהיחס ומאור הפנים שם, אז שווה בהחלט. טוב, מה עוד? מועז העצני מבקש, בידיעות אחרונות, במערכה מול החותים, על כך שהברית הסעודית עם ארצות הברית נזדקת, וההסכם עם פקיסטן וטורקיה לא עומד במבחן, בתימן מגבירים לחץ על הממלכה, עכשיו, בפני ישראל, נפתחת הזדמנות. הנרטיב הפלסטיני, כך בועז העצני, עולה לנו במחירים עצומים. השיטה לנטרל אותו היא באמצעות ניתוק העולם הערבי מהמחויבות אליו. צריך לנצל את המצוקה הסעודית, כותבת סמדר פרי, פרשנית לענייני ערבים בידיעות אחרונות. ארצות הברית, כך סמדר פרי, מותירה את השטח לישראל בתקווה ששיתופי הפעולה הצבאיים יובילו להרחבת מערכת היחסים, אולי להצטרפות סעודיה לסוג של הסכמי אברהם. סמדר פרי מביאה שוב את סיפור הביקור של הרמטכ"ל שלנו אייל זמיר בגרמניה, שנפגש עם הרמטכ"לים של המדינות הערביות. אגב, לא פורסם, לא נחשף, לא אף אחד לא הדליף, עם מפקד הסנטקום אדמירל אלברט קופר, לא היה חושף את המפגש יוצא הדופן הזה של הרמטכ"ל שלנו זמיר עם מקביליו במדינות סעודיה וקויית וגם קטר וזה, אז לא היינו יודעים מזה. וזה משהו שתמיד אני אומר, לא, אנחנו חייבים לדעת הכל. אנחנו חייבים לדעת שיש דברים שאנחנו צריכים, אבל להיות בערנות. ואם כבר ערנות, אז נגיד לעומר טישלר, להלוף עומר טישלר, מפקד חיל האוויר. קיר טוב, עומר, נולדת וגדלת בקרמיאל. דבטל את ההדממה. טישלר, מפקד חיל האוויר, דבטל את ההדממה. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה אפילו לא 7 באוקטובר קטן. חיל האוויר הישראלי, שאנחנו משקיעים בו את מיטב כספנו, מיליארדים על גבי מיליארדים, את מיטב הילדים שלנו, חיל האוויר, טייסים, מכונאים. אגב, בחיל האוויר הישראלי, הסיפור הוא לא רק של הטייסים. זה גם הצוות הטכני שעובד ברמות, אני מכיר את זה גם באופן אישי. לא רק בגלל שהייתי בחשש בחצרים. אני עוד הייתי בתפקיד זה, בגלל פרופיל נמוך. אבל למשל, הנתי הייתה עוד, מה שנקרא, בגזרה מבצעית, בצילום אוויר, עוד כשהוא היה צילום מבצעי. והילדות היקרות של שלומי, התאומות, גם הם בתפקידים מאוד מאוד מאוד מאתגרים. ואני אומר, כולם עובדים קשה. אז אם כולם עובדים קשה, למה ברגע של מבחן זה לא קורה? אז מפקד חיל האוויר, אתה תהיה חתום, טישלר, על כך שהדממה בתקופתך בוטלה. בוטלה. אין הדממה, מושג הדממה, אתה צריך בקולך, כמו שברכת את משפחת חיל האוויר בראש השנה, תברך עוד פעם, מפעם ברכה קצרה יותר. שלום, כאן עומר טישלר. אני רוצה לאחל שנה טובה לעם ישראל ולהגיד, הדממה כבר לא קיימת יותר בחיל האוויר. זהו, אל תגיד יותר. תגיד רק שהדממה לא קיימת יותר. שמואל גמזו, בוקר טוב שמואל, אבא של אילאי, גיבור ישראל, צנחן, שקפץ מהבית ולחם בשבעה באוקטובר, ונפל על הגנת המולדת. מי שתמיד גם מאזין לנו, זה דרור אשרם, שהוא אבא של התצפיתנית שהיה אשרם, השם יקום דמה, וגיבורת ישראל. אז מאזינים לנו גם גיבורים, ומאזינים לנו גם משפחות של פצועים ומשפחות שקולות. אני חושב שכולם מצטרפים לבקשה שלי למפקד חיל האוויר טישלר. טוב, אנחנו באדיבותו של אורן היקר נצא לפרסומות, ואחר כך נחזור גם עם פרשת שבוע, עם הרב ניר הרמן, וגם עם שיר לסיוון.
1: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה, יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
1: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
12: מאחלים לכל לקוחותינו,
13: לחיילי צהל ולכל בית ישראל,
14: שנה טובה,
15: חג שמח,
16: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
17: שנה של נסיעה בטוחה.
18: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
19: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו כוכבית 3098.

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
3: אני חושב שצריך להתקשר שוב לרב ניר הרמן. הוא איתנו, הרב ניר הרמן? כן, אז בואי, לא משנה, אנחנו יערה ננסה שוב להתקשר אליו. בינתיים נגיד בוקר טוב לשלומי נחמני מנתיבות, בוקר טוב שלומי, לניצה סברגי ממושב שובה בעוטף, לאליהו אביטן, לאופר אלקבץ מיוקנעם, מיכאל בשרי, בוקר טוב מיכאל וחיבוק. עורך דין ארז אברהם אדרי, שימון כחלון מאשקלון, שימון אדרי מאופקים, לאה ממושב מנוחה, בוקר טוב. ציון וקלוד מקריית עקרון מוסרים בוקר טוב. רגע, לא הבנתי, לאה. ציון וקלוד מקריית עקרון גם מאזינים לנו? כן? את יודעת שאני מכיתה, בגלל שאבא שלי היה בחיל הים באשדוד, אז אנחנו גרנו במזכרת בתיה, כאילו צמוד לקריית עקרון. אז ציון וקלוד מקריית עקרון מוסרים בוקר טוב. בוקר טוב לציון וקלוד מקריית עקרון. תעבירי את הפלאפונים שלהם אחר כך. יערה, הקו פשוט נפל, אורן, של הרב ניר הרמן. אז אפשר לנסות אותו שוב. ובוקר טוב כמובן ליניב פחימה ולרחל הבאבי ולשלמה עמר נהג מונית מאשדוד. ויוסי פרטוק אמרתי. אשר לוי, בוקר טוב אשר. אשר לוי. נחמד. טוב, יש את הרב או שבינתיים, רגע, יהיה איתכם. טוב, יש פה איזושהי ידיעה שמדברת על כך שהחותים הבטיחו שאנחנו לא נתקוף ספינות מארצות הברית וישראל. דווקא זו תוכנות הידיעות רויטרס, שפחות או יותר היא כן עם אמינות. על רקע הסירוב של טראמפ לסייע לסעודיה, גורמים אמריקאים רשמיים נועדו עם נציגי המורדים מתימן, אחרי שאלה השתלטו על מצרי בבל מנדב. ולפי הדיווח ברויטרס, באותו מפגש הודיעו החותים לארצות הברית שבכוונתם להימנע מתקיפה של כלי שיט אמריקאים במיצר בבל מנדב הקריטי, שעליו השתלטו למעשה. אבל הם גם אומרים שהם לא התקיפו גם ספינות ישראליות או כלי שיט מסחרי אחר, למעט כאלה ששייכים לסעודיה. זאת אומרת, טוב, אז המצב הנוכחי מותיר את סעודיה בתסבוכת אסטרטגית, כי החותים בסוף הם פרוקסי של האיראנים, הם יורים לשטח שלה, פוגעים במתקני הנפט שלה, ווושינגטון לא נחלצת באופן פעיל לעזרתה. וגם השותפות החדשות, טורקיה, פקיסטן, חתמו איתה רק לפני כמה שבועות על ברית הגנה, רק בחודש שעבר הם חתנו, אבל בינתיים הם מסתפקים רק בגינויים. פקיסטן אומרת שזה לא בסדר שירו על מכה, העיר הקדושה. אז רק מלמד ש... באמת, זה מלמד שלא צריך לסמוך על אף אחד, אלא רק על עצמנו. בוא נראה מה עוד מעניין אותנו. טוב, יש דריכות בגליל, השבק והמשטרה עצרו הבאת עדר מחשש למאומות. המתיחות שנרשמה בימים האחרונים במג'ד אל קרום נמשכה גם אתמול, כשבמערכת הביטחון התריעו מפני כוונות להסלמה אלימה בחגים. בעל העדר סיפר שהצעירים מיהודה ושומרון הובאו למקום רק כדי לשמור על הציוד. הם הזכירו לאנשים את נוער הגבעות, ואילו התושבים היהודים והערבים רק רוצים לשמור על שכנות טובה. מי שהגיע, הטענה נגדו שהם הגיעו לעשות פרובוקציה. בסדר, אני אומר שלא צריך פחד מהמשפט לייהד את הגליל. לא צריך פחד מהמשפט לייהד את הגליל. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, קודם כל. זהו. בוקר טוב לרב ניר הרמן.
4: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
3: טוב, אני מקווה שעכשיו שומעים אותך בסדר. יפה. אנחנו עכשיו... יופי. אז אנחנו, השבת הקרובה, נקראת שבת תשובה. אז אם אתה יכול לתת לנו למה היא נקראת שבת תשובה, התשובה בגוף השאלה מה שנקרא, ומילה אחת על פרשת האזינו.
4: אז אני אפתר ברשותך ואקדיש את הפינה היום לעילוי נשמתה של הסבתא רבא שלנו, שאתמול ליבנו אותה למנוחה אחרונה אחרי 98 שנה בעולם. יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד ממנה, ואיך ככה הייתה באמת השראה לכולנו. אז נקדיש היום את הפינה לעילוי נשמתה. כן, כמו שאמרת, שבת הקרובה.
3: רק בוא נגיד את השם לעילוי נשמתה של ג'ני.
4: ג'ני כהן.
3: כן, בציניורה. שהייתה לי הזכות הגדולה מאוד גם להכיר אותה מתוקף היותי, גם עוד שהייתי חבר של ענת ואחר כך גם בעלה, אמא של אליזה יקרה, ג'ני. ושמע, מדהים איך אנשים שהם כל כך מבוגרים, כל כך מבוגרים, אבל כל כך צנועים ועם חוכמת חיים ועם עיניים טובות. אתה יודע שכל מה שאמרתי עכשיו, אם מה שאמרתי עכשיו היה לכמה מהקברניטים שלנו, אז לא היה 7 באוקטובר. כי בסוף 7 באוקטובר היה רק בגלל השחצנות, היהירות, הסיפור הזה של מי יכול עליי. ולא היו שם ב-7 באוקטובר אצל המנהיגים שלנו לא שכל ולא שיקול דעת, ולא עיניים טובות, ולא חוכמת הניסיון, ולא שיתוף, ולא אכלה. כמה חבל. אנחנו איתך, הרב.
4: אז הקדשנו את הפינה אלוהים שוותה, וכמובן שאנחנו שולחים פה נשמה לאליזה, חמותי. אני תפילה לשבת כל בערב את השיבה. אז אנחנו באמת קוראים את השבת, אנחנו קוראים לה על שם ההפטרה שנקרא, השבת שבין יום הכיפורים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, השבת הראשונה בשנה, היא נקראת שבת תשובה, על שם ההפטרה, שאנחנו קוראים בשבת הזאת, שובה ישראל עד השם לוקחה כי כשלת בעווניך. ובתורה אנחנו נקרא את הפרשה שלפני האחרונה, סימון, כן, לא להאמין, אבל אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, בשמחת תורה, בעוד שתי שבתות, שבת הקרובה וזאת שאחריה, אנחנו מסיימים את התורה, ואנחנו גם מסיימים שנה שלמה של הפינה הזאת ביחד, וזה ממש מקום, צריך להגיד לך תודה על הזכות. ופרשת האזינו, הפרשה הזאת, שהיא לפני האחרונה, היא קרובה בצורה של שירה, שימון. זוהי בעצם שירת הפרידה של משה רבנו. השירה מתארת את חסדי השם בעבר, את נטיית העם חס ושלום לשכוח ולסתות בעתיד אחרי שיכנסו לארץ, ואת התוצאות הקשות של ההתרחקות אם היא תגיע. לצד זאת, היא גם מדגישה שמתוך הנפילה יש תיקון, יש גאולה, יש אפשרות ככה להמשיך ולחזור ככה, פה בחיים שלנו, עליות, ירידות וסימן גדול לחיים. ובסיום, משה קורא לעם לשים לב לדבריו וללמד אותם לדורות הבאים.
3: אבל זה מדהים שהוא פותח את זה בהאזינו השמיים והדברה ונשמע ותשמע הארץ עם ריפי. זאת אומרת, הוא כאילו, הוא לא פונה, אתה יודע, בגוף ישיר לשומעים. כאילו, שלום לכם בני ישראל, אחי, איזה, הוא פה כאילו, השמיים צריכים להאזין. כאילו, שאולי כל השמיים יישא את הדברים, מי יודע.
4: הוא מבקש מהשמיים ומהארץ להיות עדים לדברים שהוא הולך לומר להם עכשיו. זה בעצם סוג של כמו שבועה, כמו חיזוק כזה. הנה, תראו, אנחנו נראה את זה אחרי זה גם אצל הנביאים, חלקם משתמשים במוטיב הזה, שבעצם השמיים והארץ, שזה הדבר הכי קיים, הכי נוכח, הוא זה שהולך להעיד ולהיות בעצם עזר לאמת שבדברים. והשירה הזאת, הרמב"ן אומר שהשירה הזאת היא כל מה שדובר בעבר, בהווה ובעתיד של עם ישראל, קיים ומתקיים. וברשותך רק משפט אחד על האזינו ועל השמיעה, האזנה ושמיעה,
3: ככה
4: הפרשה נפתחת. אז אתה יודע מה ההבדל בין האזנה לבין שמיעה? אז האזנה היא הקשבה עמוקה, היא מקוונת, כזאת שמבקשת להבין את מה שמי שמדבר איתך אומר באמת. לעומת זאת, שמיעה יכולה להיות שטחית, קול שנכנס ויוצא מבלי להשפיע, כמו, אתה יודע, בנהיגה, אז אתה שומע הרבה דברים ברדיו, ולא בדיוק מאזין ומתעמק. ובעולם שלנו אנחנו שומעים אין ספור קולות, הודעות, חדשות, שיחות, רעשים, מוזיקה, כמה באמת אנחנו מאזינים להם? כמה פעמים, גם בשיח בין האנשים, כמה פעמים אנחנו באמת נוכחים לגמרי בשיחה, עם אדם כמו בן משפחה, חבר, לא משנה, כמה פעמים אנחנו רק שומעים אותו, לא מאזינים לו, שומעים אותו מדבר תוך כדי מחשבות על דבר אחר לגמרי, על הדבר הבא שאני הולך להגיד לו, על הדבר הבא שאני הולך לשאול אותו.
3: כן, אין קשר, אין קשר.
4: אין קשר, אין קשר, זה לא התעלה, זה שמיע, אני שומע עוד דברים. כן, גם כשבן אדם מדבר ברדיו, מראיינים אותו ברדיו, אתה הרבה פעמים אתה יכול לשמוע שהשאלה הבאה היא כבר לא קשורה בכלל למה שהוא אמר לפני כן, כי מי ששאל אותו את השאלה לא העזים לתשובה באמת, אלא רק שמע את זה. וזה ההבדל הדק שבין להאזין לבין לשמוע, ובעולם כמו שלנו, כמו שאמרנו, שאנחנו שומעים אין ספור קולות, צריכים לפעמים לעצור, והפרשה מזמינה אותנו לעשות את העצירה הזאת ולעבור במצב של שמיעה למצב של האזנה. להקשיב באמת לאחרים, אבל שמעון, גם לעצמנו. לפעמים לעצור רגע ולשמוע לא את כל הקולות האלו שרצים לנו בראש והמחשבות וכולי, אלא באמת להאזין לקול הפנימי שלנו בעצמנו, וכשאנחנו לומדים להאזין, אנחנו עושים קשרים עמוקים יותר, מבינים טוב יותר את המציאות, פותחים פתח להקשבה פנימית ולדבר השם שבתוכנו, והפרשה מזמינה אותנו ככה בשבת הראשונה של השנה, לעצור, להביט, להקשיב, ולא יסוך ידעת, זה יכול להיות גם לשיחה עם שכן, קולגה, אבל אני אומר עוד פעם, גם עם עצמנו, ומתוך רגעים קטנים כאלה, נבנה תקשורת עמוקה, ומתוכם, מתוך ההקשבה הזאת, מתוך הקשרים האלו שהם יותר עמוקים, צומחת גם קרבה אמיתית בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, וגם שבת תשובה בין אדם לגונו. אז אני מאחל לנו שתהיה לנו שבת תשובה טובה, נחה, מאושרת, ובהזדמנות הזאת גם לייחל מזל טוב לשבת חתן, בר מצווה, ללוי, הבן של עידן, ענין, של ג'ני, וכך אנחנו סוגרים מעגל, גם של מעגל של פרשות וגם מעגל של החיים.
3: נכון, טוב, ניפגש ב-12 היום, כי אני גם אהיה בבר שבע בבר מצווה, בעזרת השם, בבוסטן, בסמילנסקי. אני אגיד לך, שמעתי אותך גם השבוע, אתה הרי הרב הצבאי של חטיפת יואב, שמעתי את חגי חריף, שאני מאוד אוהב בגלי צהל, שדיבר איתך על השבת, על ראש השנה שעשית עם החיילים, ובהזדמנות הזאת גם נגיד שתהיה שנה טובה לכל החיילים שלנו ולכל מי שעומד בגבולות. הרב, אתה יכול לברך את החיילים? יש לך את זה, אתה בטח יודע את הנוסע, את הכל, תתן לנו איזו ברכה לחיילים שלנו.
4: אני אגיד לך משהו, אני חושב שמי שצריך לברך זה החיילים אותנו. פעם אומרים פעם שבאו לרב זיודה ואמרו לו, הרב, אחד מהחיילים אמר לו, אני לא יצליח השנה להתפלל כמו שצריך בראש השנה, מה לעשות? אומרים שהרב זיודה אמר לו, אז תעביר חוגר.
3: וואו.
4: זאת אומרת, הרמה והגודל של החיילים האלו, נכנס אלינו מחת חדש, גיא מדר, ומי שיעשה בגוגל יראה בדיוק מה הסיפור, הלוחם האחרון שנלחם עם רן גבילי, והוא נשאר בסופו של דבר בזכות הציצית, אתה יודע, אולי לפינה אחרת נרחיב טיפה בסיפור שלו, כי הוא מדהים, הוא נכנס אלינו כמחת לפני שבועיים, הוא אמר לנו דבר מדהים, הוא אמר לנו, תקשיבו טוב את הדירקטיבה שלי, החגים הם בשביל בני ישראל, אנחנו פה כדי שהם יצליחו לעשות את זה כמו שצריך, אז מי שצריך לברך באמת, זה החיילים אותנו, כי הם עושים עבודת קודש, ובכל זאת נאמר, שהקדוש ברוך הוא ישמרם מכל צרה וצוקה, מכל נגע מחלה, מכל מקום שהם, באוויר, בים וביבשה.
3: אמן ואמן.
4: ותן אדוני את אויבינו קמים לפניהם, שינצחו ניצחון מוחלט, יהיו חזקים. אנחנו משתדלים תמיד להעלות להם את הרוח, ואני אומר לך, ממעבר בין פלוגות ובין מקומות ואנשים, אני אומר לך, הרוח שלהם גבוהה, רוח שנותנת השראה גדולה לעם ישראל. אתה שומע את החבר'ה הצעירים האלו, איך הם מדברים, ועם איזה מוטיבציה הם מגיעים, ואתה אומר, יש לנו מעטה ואילך, יש לנו באמת חבר'ה טובים שיש לנו לסמוך, ובעזרת השם, שחדות ברוך הוא יחתום את כולנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום.
3: אמן, אמן, אמן. הנה, עומר טישלר, מפקד חיל האוויר, שאיתך פתחתי הבוקר ואמרתי לך, תבטל את ההדממה, ואנחנו גם באולפנים וגם פה בתוכנית הרדיו, כל בוקר נפנה אליך. אתה צריך להיות חתום על ביטול ההדממה, והנה, צריך להקשיב למחת לגיא מדר שאומר, החגים, ואני גם יוסיף, השבתות הם של עם ישראל. אנחנו החיילים על הגבולות עם עיניים פקוחות, וזאת השליחות שלנו. כל אחד יש לו את השליחות שלו בזמן שלו. תודה רבה, רב נירמן, שתהיה שנה טובה.
4: כל טוב, חתימה טובה, שבת שלום.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: הבוקר אני מבקש להקדיש פיוט מתוך התפילה ביום הכיפורים, הפיוט לך אלי תשוקתי שחיבר רבי אברהם אבן עזרא, הולחן על ידי מלחינים שונים. אנחנו הבוקר נשמע את הביצוע של יאיר גדסי. לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי, לך ליבי וכליותיי, לך רוחי ונשמתי, לך ידיי, לך רגליי, וממך התכונתי, לך עצמי, לך דמי ואורי עם גבייתי, לך עיניי ורעיוניי וצורתי ותבניתי, לך רוחי, לך כוחי ומפתחי ותקוותי. תן אולי גם את הסוף של ככה, כי זה באמת פיוט ארוך. לך אפקה בלב נתקה, ברוב שיחי ותוגתי, לך חסד, לך חמלה, חמול על כל תלאותיי, לך אוכיל בעת אכיל, כיולדה בהנחתי, לך שברי, רפא שברי, ואת צירי ומכתי. הפיוט לך אלי תשוקתי מיוחס לרבי אברהם אבן עזרא, מגדולי המשוררים והפרשנים היהודים של המאה ה-12. יש חוקרים שמייחסים את הפיוט לרבי יהודה הלוי, אבל המחקרים התומכים דיברו על כך שרבי אברהם אבן עזרא הוא המחבר האמיתי. הפיוט לך אלי תשוקתי הוא אחד הפיוטים המרכזיים והמרגשים שנאמרים במהלך תפילות יום הכיפורים, ומבטא קשר עמוק ואישי בין האדם לבוראו, מבטא את ערגת הנפש לחסדי השם. הפיוט מצליח לשלב בתוכו גם תחושה של השתוקקות פנימית וגם וידוי. יש איזה איזון עדין בין חרטה אישית לבין חיפוש האור האלוקי. בקיצור, זה פיוט שהוא דוגמה חיה לאומנות הפיוט היהודית של ימי הביניים, והוא ממשיך לרגש ולהשפיע על מתפללים גם בימינו אנו וגם בדורות הבאים. הנה יאיר גדסי, אם לך אלי תשוקתי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: וגם מסיימים אותו, נגיד תודה. וגם בוקר טוב לגיל השי מרחובות שאומרת, כל פעם שהיא שומעת את הפיוט המרגש הזה של חיילי תשוקתי, הפעם בביצוע מרגש של באמת של יער גדסי, זה גורם לי לפקוט, מוכיח כמה הכל ממנו התברך. נכון. בוקר טוב דוד בראל. ובוקר טוב גם לשלומי סעדון, שעושה דרכו כל פעם ככה מאזור המושבים בבית שמש ומאזין לנו קבוע, גם לרדיו דרום וגם לתוכנית שלנו. אז תמיד תיסעו כולם, גם שלומי סעדון, בדרכים טובות. תודה ליערה אבדו העורכת שלנו, לאורן השטיפקר על הכל. שבת טובה, שבת תשובה, ושנזכה לבשרות טובות, אמן, מגיע לנו.
0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: כשארון הקודש פתוח, ציבור המתפללים עומד על רגליו, ושניים מנכבדי הקהל נושאים בזרועותיהם את ספרי התורה, מתייצבים מימינו ומשמאלו של החזן, בדיוק כמו אהרון וחור שתמכו בידיו של משה בעת שישראל נלחם בעמלק, וכדי שיהיו שלושה שיוכלו להתיר נדרים, והם אומרים, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. לפני תפילת כל נדרי, נוהגים הספרדים לפתוח עם הפיוט, לך אלי תשוקתי. הרקע לחיבור כל נדרי הוא תקופת האנוסים בספרד. היהודים העמידו אז פני נוצרים, משום שפחדו לעלות על המוקד. אחת לשנה ביום הכיפורים, במרתפים ובמקומות מסתור, נהגו היהודים להתאסף, להתיר נדרים ולומר, כי בכל ימות השנה אנחנו מחויבים בעל כורחנו להתנהג כנוצרים לכל דבר.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים בבית. רדיו דרום.

0: החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: עוד לא ראיתם כלום.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
8: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
9: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
10: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: רופא שיניים חיים רייטר העתיק כבר כאן.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: כבר אותו סוף שבוע, ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמי באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
15: 101.5 FM.
0: אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידינג, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
15: כפוף
0: לתקנון. מוזיקה,

0: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
1: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
2: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
4: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הכל.

0: כוכבית 2031. סלקור, כפוף לתנאי התוכנית.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: קריאה האחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
7: כפוף לתקנון.
4: 101.5 FM.
8: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

0: לחלום.
1: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
2: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
1: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
2: אה, של שמעון בוסקילה, נו.
3: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת. אוהב.

0: בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
4: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
6: באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. מחלקת המדינה האמריקנית הודיעה לילה על הערכת סנקציות הוויזה נגד בכירים ברשות הפלסטינית ובאשף, לאחר שנקבע כי אינם עומדים בהתחייבויותיהם לוושינגטון. המשמעות היא כי גם השנה יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן לא יוכל להיכנס לארצות הברית על מנת להשתתף בעצרת האום. בעקבות זאת הפלסטינים מקדמים באום החלטה שתאפשר לאבו מאזן לנאום בפני העצרת באמצעות הצהרה מוקלטת. ההצבעה על ההחלטה תתקיים כבר היום בעצרת הכללית של האום. בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף מתקיים מהבוקר במספר מוקדים ברחבי הארץ וימשך עד לשעות הצהריים. כך הודיע דובר צה"ל שציין כי מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית למגוון תרחישים מבצעיים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, רפואה וכלי רכב. בצה"ל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קסם, אין נפגעים, נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. אירוע אנטישמי באיטליה, רב קהילת בית חבד המרכזי במילאנו, הרב צמח מזרחי, הותקף בעת שהמתין בתחנת אוטובוס ברובע היהודי. התוקפים בעטו בו ועיקו אותו באגרופים, הורידו לו את הכובע, דרכו עליו וירקו עליו. כך סיפר נשיא הקהילה היהודית בעיר. שלושת החשודים במעשה בני 19-21, שניים מהם ילידי איטליה להורים שיגרו מתוניס, והשלישי יליד מרוקו, נעצרו על ידי המשטרה האיטלקית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מרגיל העונה ברוב אזורי הארץ.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: בחסות,
5: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, שלומכם, אני מקווה שכולכם בטוב, פותחים את יום חמישי בשבוע, ערב שבת ואפשר להגיד גם ערב יום כיפור, נכון? כזה סוף שבוע ארוך ארוך, ארוך ארוך. אני ראם כהן, אנחנו יחד כבכל בוקר עד לשעה 12 עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, מכל התקופות. שירים שקצת יכניסו אתכם לאווירת סוף השבוע, לאווירת יום הכיפורים. וכמו שאנחנו רגילים, יום חמישי זה היום שלכם. ואתם מוזמנים לשלוח אליי לוואטסאפ דשים, ברכות, איחולים לסוף שבוע, לשנה טובה, לחתימה טובה. אולי שירים שמזמן לא שמעתם ובא לכם שננגן. אתם מוזמנים לכתוב לנו הכל בוואטסאפ שמספרו 050-263-37. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אורן, תודה. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב לתופות, הלוואי בלי טילים בשמיים.

0: משה פרץ.
1: מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
0: כן, חברים יקרים, אנחנו חותמים את השבוע הזה, אבל קרנבל המחירות באופרייט יימשך עד לאחר החגים. שימו לב, חברות וחברים, אם אתם חשבתם לרכוש רכב, להחליף רכב, לשדרג את הרכב שלכם, תעצרו הכל. כמו שאתם, תיכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של אופרייט. למה? כמו שאתם יודעים, באופרייט תוכלו למצוא כל השנה את כל הרכבים, מגוון עצום של כלי רכב מכל הסיגמנטים, מרכבי מיני ועד רכבי 8 מקומות, מסחרי, חשמלי, היברידי, SUV, הכל מהכל. יחד עם זאת, אתם נהנים מהקואטרו של אופרייט, מה שאומר שאתם נהנים גם מטריידין. תגיעו עם הרכב הישן שלכם, כל סוג שהוא, כל מצב שהוא, תקבלו עליו מחיר שווה במיוחד. ביטוח במקום, במחירים מאוד מאוד משתלמים, במקום לעשות כל מיני בדיקות וזה, יש לכם את ההצעה הכי משתלמת של הביטוח במקום. מימון אם אתם צריכים, תקשיבו טוב, יש לכם אפשרות למימון של רכבים מסוימים 20,000 שקלים ללא ריבית, יש רכבים שיש להם מימון של 40,000 שקלים ללא ריבית, ואם תצטרכו אפילו מימון של 100%, גם זה אפשרי. באמת, כל התנאים ובתנאים הרבה יותר טובים מהבנק, ולא פחות חשוב, שנתיים אחריות על מגוון מכלולים. אתם יוצאים בראש שקט, יש לכם שקיפות מלאה, היסטוריה טיפולים, כל מה שהרכב עבר אתם יודעים. אז אם כבר לקנות רכב יד שנייה, תעשו את זה באופרייט, כי זה כמו לקנות רכב יד ראשונה. יחד עם זאת, מי שיקנה יד ראשונה מליסינג יקבל אייפון 17 במתנה. כן, נוסף על כל ההטבות האלה שמניתי קודם, גם אייפון 17 במתנה. כל הפרטים בסניפים של אופרייט, גם כאן בבאר שבע, באשדוד, בראשון, וגם בכוכבית 3130.
1: בחזות אופרייט מכירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט! כפוף לתקנון.
0: תעלו לי את תומר מאופרייט על הקו, בבקשה.

עדן בן זקן, אם תזיזו. את השיר הבא ביקש יוני אשל מגדרה. בחירה מצוינת של שיר, יוני. הוא גם כותב לנו, אין על הישנים של היד.

0: המילים של עוזי חיטמן הגדול, הלחן יווני, זה בר כהן שלנו. ברוך, ברוך, למי ששאל ותהה. ברוך.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
0: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
0: כן, אנחנו עוברים בשידור חי לאחד מהמגרשים של אופרייט ברחבי הארץ. בוא נראה איפה אנחנו הפעם. תומר, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב. לא, הרולטה לא פגע עדיין במגרש, כי אני בדרך.
0: מגניב לגמרי. איפה, בדרך לאן?
2: מיקום סודי, מיקום סודי.
0: אופה, אופה, טוב. אני מניח שגם במיקום הסודי הזה, מי שמגיע לשם מקבל אייפון 17 מתנה, נכון?
2: מקבל אייפון 17 מתנה, מקבל שנתיים אחריות לאוטו, מקבל מימון מטורף של 20,000 שקל ללא ריבית, ויש גם 100%, ומקבל גם את הביטוח במחיר הכי טוב שיש. ועל הכל יש את הטריידין המטורף שלנו, תוסיף את האייפון, זה בכלל...
0: אימאלה. אימאלה. טוב, תקשיב, מתחילת השבוע אנחנו על זה. זה כאמור עד גמר המלאי של האייפונים, אני מניח שזה ככה עד לקראת סוף החגים, אבל בוא תספר לי קצת על הקרנבל אצלכם, איזה רכבים מחכים, מה נכנס, מה אנשים לוקחים.
2: ברוך השם, באמת שבוע מטורף. אנשים מגיעים ומצביעים על הכוחות ברגליים, באים אלינו ונהנים רכבי 0 קילומטר במחירים מטורפים. רכבי 7 מקומות, תראה, האמת היה לנו מבצע מטורף על הסיטרואן, כמעט ולא נשארו כבר. המבצע עבר לפז'ור 5008.
0: זה יפה, איזה יפה האוטו הזה.
2: זה אוטו מטורף, נוח, בטיחותי, גדול. ותשמע, המחיר...
0: תגיד, אבל מה אתה אומר? בוא נדבר רגע על פז'ו, ובוא תהיה איתי גבר כאילו. בוא, אנחנו בישראל, אנשים שומעים פז'ו, אומרים לך, אל תיגע, אל תתקרב, תיזהר, ברדק, זה, כל יומיים אתה במוסך. מה הקטע עם הפז'ו הזאת?
2: תראה, יש מה שנקרא אגדות אורבניות, ויש מציאות. עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אני מכרתי לך רכב, נכון?
0: נכון.
2: אני נותן לו אחריות?
0: כן.
2: אז מה אתה צריך לדאוג?
0: תכלס.
2: אני פה איתך.
0: תכלס. אני גם אומר, מי שמטפל ברכב בזמן, לא רואה בעיות. לא רואה בעיות. יש כמובן, יש כמובן תקלות, אתה יודע, זה נקרא בשפה שלכם רכב של יום שני, לא, איך זה נקרא?
2: גם, אם במידה ויש בעיה, יש אחריות.
0: כן. אתה מכיר את הביטוי הזה, רכב של יום שני?
2: רכב של יום שני, לא, האמת שאני לא מכיר.
0: רכב של יום שני זה כאילו רכב שהוא אולי טוב, אתה יודע, אפילו החברה הכי טוב, אפילו מרצדס תיקח, ומשום מה יש בו תקלה בכל הסט הזה. למה? כי ייצרו אותו ביום שני, שהפועלים כאילו קצת עייפים אחרי שבת, אצלם יום ראשון זה שבת, כן? כמו שאצלנו נועל יום חמישי, שעושים חצי עבודה ביום חמישי, כי עוד רגע השבוע נגמר, אז אצלם זה נקרא...
2: לא, אנחנו עושים עבודה מלאה כל הזמן,
0: ומתי שצריך. מחירים מצחיקים, עם שנתיים אחריות, מה יותר מזה? הכי שווה שיש.
2: ראש שקט, תקשיב, זה הגשמת חלום לאנשים, רכב כזה היה כמעט 200,000 שקל שהוא חדש.
0: זה הרבה אוטו בקצת כסף, זה המון לגמרי. אוטו, המון,
2: לגמרי,
0: זה מפנק,
2: לגמרי.
0: וידוע שהצרפתיות יודעות לפנק ברכבים, לא יודע לגבי השם.
2: עכשיו תצא גם ב-5008 המדהימה שלך הזאת, ותדבר באייפון 17 בקארפליין. מה
0: יותר מזה, תאבי לי. טוב, חבר'ה, שמעתם את זה. יש לכם את הכל מהכל. יש לכם שם המון המון המון רכבים בקצת כסף, עם כל התנאים שאתם צריכים. דיברנו על זה, גם אימון, גם ביטוח, גם טריידין, גם אחריות, וגם אייפון 17, וזה קורה בכל הסניפים של אופרייט ברחבי הארץ, לא רק אצל שרון ואוהד בבאר שבע, ולא רק אצל בן ודניאל באשדוד, ולא אצל קובי בראשון, בכולם, אפילו במוקד, בכל הארץ.
2: אצל כולם, סטורבית 31-30, באים ונהנים מכל ההטבות.
0: יפה מאוד. טוב, תומר יקירי, אנחנו לא נפריע לך בדרכים, למקום הסודי שלך. בינתיים נזמין את כולם להגיע לסניפים של אופרייט ותתחדשו.
2: יאללה, קדימה, מחכים לכם.
0: יאללה, שתסרו בדרכים ישרות. תודה, תומר, נשתמע.
2: תודה, ביי.
0: ביי, להתראות.
1: בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
0: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.

0: עדן חסון ואופק אדנק מארחים כאן את אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת. לאט לאט אנחנו נפרדים מהשיר הזה, מהלהיט, אפשר להגיד הלהיט הכי גדול של קיץ 2026. מגניב.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, כמו שאתם יודעים, אנחנו כאן ברדיו תמיד חוזרים ומזכירים לכם ומביאים לכם שיטות ורעיונות איך לחסוך כסף, מזכירים לכם להיות צרכנים נבונים, לבדוק את ההוצאות שלכם ולוודא שאתם לא פריירים ומשלמים מינימום של מינימום עבור המוצרים שאתם גם ככה צריכים. היום אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתא. כל מי שיש לו משכנתא מכיר את זה שהוא מגיע לבנק ושנייה לפני שהוא חותם על המשכנתא, הבנקאי בדרך כלל, או יועץ המשכנתאות שלו, משדך אותו לאיזשהו סוכן ביטוח, והוא אומר לו, כן, אתה חייב, מן הסתם זה חובה, אז אתה עושה ביטוח למשכנתא, 17, 20 שקלים, 30 שקלים, לא יודע כמה, בסדר גודל כזה, ואתה מבחינתך, כן, יאללה, עכשיו אני משלם 7,000 שקל כל חודש, אתה חושב שאני סופר את ה-30 שקלים האלה, יאללה, ואתם חותמים ורצים ויוצאים לדרך. אממה. חשוב להבין שהפוליסה הזו, שהסכום הזה, הוא הולך וגדל ועולה עם השנים. ויכול להיות שבשנה הראשונה אומרים לכם, אתם משלמים גרושים, אבל באמת צריך לבדוק ולוודא שאתם משלמים כמה שפחות עבור ביטוח המשכנתא שלכם. כי זה מסלול, וזה תשלום שרץ אתכם לכל אורך חיי המשכנתא. תחשבו שאם הייתי אומר לכם שאתם משלמים כל חודש, סתם דוגמה, 100 שקלים עבור ביטוח המשכנתא, אני יכול לחסוך לכם 20 שקלים, אפילו 20 שקלים, בביטוח המשכנתא. קחו בחשבון שזה רץ אתכם 30 שנה. זה חיסכון עצום, וניתן לעשות אותו בלחיצת כפתור, בשיחת טלפון קטנה. עכשיו, אנחנו יחד עם ליברה, שמשנים סדרי ביטוח בכוכבית 6323, קוראים לכם להתקשר ולבדוק. קודם כל, שתדעו כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא. אני מניח שרובכם לא יודעים כמה אתם משלמים על זה. דבר שני, בליברה יביאו לכם את ההצעה הכי משתלמת והכי נמוכה שיש. בירוקרטיה, אתם שואלים? בלחיצת כפתור. אתם מתקשרים, כוכבית 6323, הם אומרים לכם כמה אתם משלמים, מביאים לכם הצעה, אתם רק אומרים כן, שולחים לכם מסמך לחתימה מרחוק, וזהו, פה נגמר הסיפור, אתם לא צריכים לעשות שום דבר. בשלוש דקות אתם חוסכים עשרות שקלים בחודש, שרץ איתכם ל-20 שנה, 30 שנה, לכל אורך חיי המשכנתא. וחשוב להבהיר שזו אותה פוליסה, ביטוח משכנתא, זו אותה פוליסה, אותם תנאים, אותו מוצר בדיוק, ולשלם עליו שקל אחד יותר, זה כבר להיות פרייר. אז תבדקו את זה בליברה, כוכבית 6323, הם יביאו לכם הצעה נמוכה, משתלמת, שתרוץ איתכם לכל אורך חיי המשכנתא, וגם תחסכו הרבה מאוד כסף. תתקשרו, תבדקו, קחו לכם את זמן הפרסומות הקרובות, ויאללה, לכו תדעו, אתם הולכים לחסוך לא מעט כסף. תעשו את זה. כוכבית 6323, כוכבית 63-23.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23. בריזה, בריזה עם ראם כהן, מוזיקה בחד ועין. בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ אופ,
4: אופרייט, כפוף לתקנון.
5: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: ברחבי הארץ.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי
11: השם, דקל קמילה.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
16: בחסות ליברה.
17: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.

עם שיר השיקור, וואו. טוב, עכשיו, מה עכשיו? מה אנחנו רוצים לעשות? אוקיי. 050-263-37 זה מספר הוואטסאפ שלנו, תמשיכו ותכתבו לנו, עוד מעט נקרא את מה שכתבתם לנו.

0: אורן, כמה פעמים שמעת את השיר הזה בחודשיים האחרונים? בר צברי שאנחנו כל כך אוהבים. אורן, פגשת אותו אתה לא נסעת לאומן השנה, לא היית
1: בחסות ליברה.
2: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן, חברים יקרים, לפני שנחתום את השעה הזאת, אני חוזר ומזכיר לכם, אנחנו כאן ברדיו תמיד ככה מצלצלים בפניכם ומטריעים בפניכם ומביאים לכם את כל השיטות לחסוך כסף, להיות צרכנים נבונים, לבדוק את ההוצאות שלכם, והפעם אנחנו מדברים על ביטוח המשכנתא, פוליסה שזהה בכל המקומות, אין סיבה לשלם עליה שקל אחד יותר. ואני מניח שכל מי שיש לו משכנתא, ומן הסתם יש לו גם ביטוח עבור המשכנתא, כי זה חובה, אני מניח שאתם לא יודעים כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתא. וזה, אורן, אתה יודע כמה אתה משלם על ה... כמעט ואף אחד לא יודע. תקשיבו טוב, חברים, בליברה שמשנים סדרי ביטוח, שלא רק בביטוח המשכנתא, אלא גם ביטוחי רכב, ביטוחי דירות, ביטוחי חיים, עכשיו גם בביטוח המשכנתא תקבלו את ההצעה הכי משתלמת והכי נמוכה שיש. אתם, מה שאתם צריכים לעשות, זה לשאול את עצמכם שאלה אחת פשוטה. יש לי משכנתא? סימן שיש לי ביטוח משכנתא? זהו זה, אני מתקשר עכשיו, כוכבית 6323, הם כבר יבדקו, יגידו לכם בדיוק כמה אתם משלמים עכשיו, וכמה, ומה תהיה ההצעה שלהם. לגבי הבירוקרטיה, ואיך עוברים, וכל הפרוצדורה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר. 2-3 דקות של שיחה בכוכבית 6323, הם עושים את כל מה שצריך לעשות, חוזרים אליכם בהודעת וואטסאפ, אתם חותמים מרחוק, וזהו זה, נגמר הסיפור. וכבר מתחילים לחסוך, מהחודש הבא אתם משלמים פחות כסף עבור ביטוח המשכנתא שלכם. עכשיו, נכון, זה לפעמים חיסכון של 20 שקלים, 30, 40 שקלים בחודש, אבל זה רץ איתכם שנים רבות קדימה, 20 שנה, 30 שנה, ככל אורך חיי המשכנתא. לכן אנחנו כאן כדי להזכיר לכם, יכול להיות שיום ראשון הבא כבר תשכחו מזה וזהו, אבל תעשו לעצמכם טובה. קחו לעצמכם 2-3 דקות, תתקשרו, כוכבית 6323. כמו שאתם, אפילו עכשיו ככה, בדיבורית, בנסיעה, כמו שאתם, כוכבית 6323, תגידו להם שלום, שמענו את ראם ברדיו, שאתם יכולים להביא לנו הצעה נמוכה יותר בביטוח המשכנתא, צאו לדרך. בסדר? הכי פשוט שיש. כוכבית 6323, תתחילו לחסוך ואל תהיו פריירים. כוכבית 6323.
2: בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.

הודיה עם פרפרים, תיקח אותנו לסופה של השעה הראשונה שלנו. אחרי הפרסומות, חדשות השעה 9, אנחנו חוזרים מיד, תשארו.

0: אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון. בחסות ליברה.
1: נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: אגמים, אגמים. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
4: לא ראיתם כלום.
3: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון. בחסות אופרייט מחירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
6: בחסות?
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
8: שישות כיסין תשיג טכנולוגיות רגישות של מטוסי F-35 באמצעות ריגול או קשרים צבאיים עם סעודיה. כך עולה מדוחות פנימיים שאשר נחשפו הלילה בניו יורק טיימס. הדוחות מזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. לפי הדיווח, הנגישות הסינית למתקני צבא בסעודיה עלולה לגרום לנזקים מודיעינים חמורים. חששות דומים עקבו בעבר עסקת מחירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות על רקע התחזקות קשריה עם סין. על רקע האימות המתמשך עם החות'ים, סעודיה פנתה לבעלות בריתה באזור ובמערב בבקשה לסיוע בהגנה אווירית, לאחר שמלאי המיירטים שלה הולך ואוזל. כך מסרו שני גורמים אזוריים לסוכנות הידיעות AP. לפי הגורמים, סעודיה ביקשה מצרפת, בריטניה, פקיסטן ומצרים לפרוס באזור אמצעי ההגנה האווירית. לדברי אחד הגורמים, הפנייה נבע גם מכך שארצות הברית, בעלת הברית המרכזית וספקית הנשק העיקרית של סעודיה, מתמודדת בעצמה עם ירידה במלאי המיירטים בעקבות המלחמה עם איראן. התנועה במצר אורמוז צנחה. נתוני ספנות מראים כי 3 ספינות מטען בלבד עברו אתמול במצר. מדובר בירידה משמעותית לעומת ממוצע של כ-17 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. הפשיעה בחברה הערבית, טיל כתף נורה לעבר מתחם בכפר קסם, אין נפגעים, נזק נגרם למקום. הערכה במשטרה היא כי הטילים נגנבו לאחרונה מצהל. חשוד פרץ לשגרירות רוסיה בתל אביב. גבר בן 44 בעל עבר פלילי בעבירות רכוש נעצר בחשד שפרץ לשגרירות, נכנס למתחם הדירות וגנב רכוש. מעצרו הוא ערך ב3 ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: רוצים

0: שושבו כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: היום בחסות
5: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם כרגיל, נותנים למוזיקה לדבר. כן, כן. אנחנו יחד עד 12, ובכלל, כל יום, כל היום, גם בלילה, 24-6, אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אורן השטיבקר, על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. תודה, אורן. לקראת סוף התוכנית, אני אבקש ממך מחילה על כל מה שעשיתי לך, ועל כל מה שאני הולך לעשות לך. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים, אז אנא מכם בזהירות. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

0: איזה כיף לחכות את פבלו, נכון? זה כמו שימי תבורי כזה. יש זמרים שכולם יודעים לחכות אותם. שלומי ופבלו, מתוך המופע שלהם המשותף לאחרונה באקספו בתל אביב.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
0: כן, אנחנו עוברים בשידור חי לאופרייט, מקום סודי במיוחד. תומר מאופרייט, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב.
0: בוקר טוב,
2: פבלו.
0: איזה יוצא, תמיד, תמיד יוצא פבלו. זה כמו שאנשים היו יודעים לעשות חיקוי של אלי עצפן עושה חיקוי של אריק שרון. תבינה? ואוטובי הצפיר עושה אריק שרון. אף אחד לא באמת יודע. טוב, תקשיב יקירי, אנחנו רוצים לסכם שבוע, אבל הטירוף אצלכם נמשך עד אחרי החגים. בוא תספר לי קצת...
2: אז בוא קודם כל נחשוף את המיקום הסודי. המיקום הסודי הוא אופרייט ראשון לציון.
0: אופה, אתה אצל קובי.
2: כן, כן. אצל הבאר שבעי שרק לראשון.
0: אין דבר, אין דבר. תחזיר אותו לפה. תחזיר אותו.
2: ומה יגיד שרון?
0: נכון, תקח את שרון לראשון.
2: אמרת שירותו בראשון.
0: טוב, בוא נעשה סיכום של השבוע הזה. תספר לי קצת, המון המון רכבים יצאו מאצלכם למאזינות והמאזינים שלנו. תספר לי קצת מה אנשים לקחו ומה עוד מחכה להם.
2: אז באמת אנשים חגגו, קודם כל בחגיגות טריידין. המון המון טריידינים היו השבוע. המון המון אנשים הגיעו לקראת חגי תשרי, ובאמת החליפו את האוטו הישן, יצאו עם חדש, עם אייפון, עם הטבות מטורפות, עם החמצה שלנו. אני אומר לך, באמת, זה היה בכל הסגמנטים, זה היה ביונדאי ה-10 ובקיה פיקנטו ומאזדה 2 וטויוטה יאריס, כל הדברים שהכי קשה להשיג יש לנו.
0: כן.
2: ואני מדבר על רכבי שבעה מקומות, קודיאקים ואוטלנדרים וצ'רי טיגו 8 וכמובן ה-5008 מחיר הפסיכי הזה, ונמכרו סוונות, רכבי עבודה, באמת, בוא נגיד, לכל סיר היה מכסה השבוע.
0: איזה יופי, איזה יופי. גם סוונה, אז אני מבין, גם רכבים מסחריים, גם ממש הכל מהכל. תגיד עכשיו, כל אחד מהלקוחות שבאמת המאזינים שלנו שהגיעו אליכם, כולם נהנו מהחמסה של אופרייט?
2: כולם נהנו מהחמסה של אופרייט, שאומרת שנתיים אחריות לרוב הרכבים, ביטוח מקיף במחיר מטורף, מנצחים כל הצעה, מימון של כאלה, סברת המימון הביתית שלנו, 20,000 שקלים ללא ריבית, ואפשר גם עד 100% בתנאים מצוינים. תוסיף הזה את הטריידין, אנחנו יודעים לקנות כל רכב יותר טוב ממה שתקבל עליו בחוץ, וגולת הכותרת לשבוע הזה עד סוף החודש, אייפון 17. אני מרגיש כאילו אני עובד באפל.
0: תורף לגמרי, תקשיב, דיברנו על זה שאפשר להתאים את הרכב, את הצבע של הרכב לצבע של האייפון, שזה מגניב. אדיר שואל אותנו, מבקש לשאול מה קורה לגבי הקיה נירו, הוא מחפש קיה נירו היברידי. יש, הבנתי שזה הכוכב היום.
2: קיה נירו היברידי יש, ואני יכול להגיד לאדיר גם את הדבר כזה, תגיע, תבחר גם את המספר באמצע ואת הצבע.
0: שמעת מה אומר? אתה שואל אם יש מספיק ברמה כזאת שאתה יכול לבחור גם את המספר באמצע וגם את הצבע. מגניב לגמרי.
2: בן שולח לי הודעה, פבלו, תפנה את כל הנירואים לאשדוד.
0: טוב, תקשיבו חברים, אגב גם אם אתם לא גרים באשדוד, אתם גרים בבאר שבע והקיה הנירו הזו נמצאת באשדוד, יביאו את זה עד עליכם, אפילו עד עליכם הביתה אם תרצו, ממש ככה. כל הפרטים, בכל הסניפים, באמת הילדים הטובים של עולם הרכב, אם אתם רוצים להחליף, לשדרג, להוסיף רכב נוסף למשפחה, אפילו רכבי 0 קילומטר יש, הכל מהכל מחכה לכם בסניפים של אופרייט. תומר, אני לא שוכח שבתחילת שבוע אמרת שתבוא לבקר, והנה נגמר השבוע.
2: צודק, אבל קרו כמה בלטמים, אבל אני מבטיח להגיע.
0: יאללה, מצוין. תומר מאופרייט, שיהיה סוף שבוע נהדר, שיהיה חתימה טובה, צום קל, ושיהיה רק טוב, ותמשיכו, תמשיכו להביא את השירות הנהדר הזה למאזינות והמאזינים שלנו.
2: אמן, אמן, אמן, לכל תושבי הדרום ולכל עם ישראל, שנדע רק טובות טובות.
0: אמן
2: ואמן. לכולנו גמר חתימה טובה.
0: אמן, תודה תומר, תודה יקירי.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.
1: בחסות אופרייט מכירת רכב. אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.

0: איתי לוי, עם שיר מספר 5, השנסון הצרפתי. אחד השירים האהובים עליי מהאלבום שלו 13 עכשיו.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן חברים, לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו מזכירים לכם לבדוק את ביטוח המשכנתה שלכם. אותו ביטוח שאתם לוקחים כשאתם לוקחים משכנתה מהבנק, אתם מתחברים בצורה כזו או אחרת, משתדחים לסוכן ביטוח שאתם אפילו לא מכירים, אומרים לכם כמה עשרות שקלים בחודש ואתם רצים עם זה. חשוב להבין חברים, ואני אמרתי את זה גם בשעה הקודמת, פוליסה של ביטוח משכנתה היא פוליסה זהה בכל החברות, זה מה שנקרא 0 ו-1, או שאתם בחיים או שחלילה אתם לא. זה פוליסה זהה בכל מה שקשור לביטוח המשכנתה, לכן לא צריך לשלם עליה שקל אחד יותר ממה שאתם משלמים. ולכן עכשיו בליברה שמשנים סדרי ביטוח, לא רק בביטוח המשכנתה, גם בביטוחי חיים, ביטוחי דירות, ביטוחי רכב, בכוכבית 6323, מי שיתקשר יקבל את ההצעה הכי משתלמת עבור ביטוח המשכנתה שלו. עכשיו תקשיבו, אמיתי להגיד, החיסכון הוא סדר גודל של 30, 40, 70, גג 80, 100 שקלים בחודש. אממה, זה רץ איתכם קרוב ל-20, אפילו 30 שנה. ואם אנחנו לא נזכיר לכם, או שאתם לא תזכירו לעצמכם לטפל בדבר הזה, ולוודא שאתם לא פריירים, ומשלמים על אותו מוצר במינימום של המינימום, לא שקל אחד יותר. אנחנו כאן כדי להזכיר לכם את הנושא הזה. אז לכל מי שיש ביטוח משכנתה, זאת אומרת, אם יש לו משכנתה, תתקשרו לכוכבית 6323, הם יבדקו עבורכם. כמה כסף אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה שלכם, יביאו לכם את ההצעה היותר משתלמת. אתם לא צריכים לעשות שום דבר, באמת. רק מתקשרים פעם אחת, חוזרים עליכם עם הודעת וואטסאפ פשוטה, חותמים מרחוק, והם עושים את כל הוואג'ערס, מה שנקרא. תבדקו, שיחת טלפון קצרה, תחסכו כסף, תמשיכו את שגרת היום שלכם. זה אותו מוצר בדיוק, אל תתעצלו. לפעמים באמת מעצלנות, משאירים את זה ככה ואומרים יאללה, חודש הבא, חודש הבא, חודש הבא. הנה, מזכירים לכם, לחסוך כסף בביטוח המשכנתה. תתקשרו, תבדקו, כוכבית 6323, כוכבית 6323, זה מספר הטלפון של ליברה, תבדקו את זה. כוכבית 63-23.
1: בחסות ליברה. נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה.
2: כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
3: בריזה, בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
4: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130.
5: אופרייט,
4: כפוף לתקנון.
6: 105 FM.
7: או משכנתאות, חוסכים
6: לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
8: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10, שנת 2023, מ-61,000 שקלים. וגם אייפון 17, מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ,
5: אופרייט!
8: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
11: מאחלים לכל לקוחותינו,
12: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
13: שנה טובה,
14: חג שמח,
15: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
16: שנה של נסיעה בטוחה.
17: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
18: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
20: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
21: אגמים, אגמים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 3130. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: מושיק אפיה עם בשבילי.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: כן חברים, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם את מספר הטלפון של המוקד של ליברה. בליברה משנים סדרי ביטוח, ועכשיו גם בנושא ביטוח המשכנתה, בכוכבית 6323. מי שהתקשר כבר, אני מניח שהוא משלם פחות עבור ביטוח המשכנתה. מי שעדיין לא, חברים, אם יש לכם משכנתה, תתקשרו ותבדקו את ביטוח המשכנתה שלכם. אני מניח שרובכם ככולכם לא יודעים כמה הם משלמים עבור ביטוח המשכנתה. לוקחים את זה בדרך כלל כשעושים את המשכנתה, ואז נותנים לזה לזרום עם המשכנתה 20 שנה, 30 שנה. אממה, חשוב להבין, ואני עוד פעם אומר את זה, כשמדברים על פוליסה של ביטוח משכנתה, זו אותה פוליסה בכל המקומות, זה אותם תנאים, זה או שאתה חי או שחלילה אתה לא חי, אין פה באמצע. לכן צריך למצוא את החברה שמביאה לכם את ההצעה הכי נמוכה שיש, גם אם זה בשקל אחד, באמת, גם אם זה בשקל אחד, כי בשיחת טלפון אחת אתם עושים את זה ומקבלים הצעה משתלמת הרבה יותר ממה שאתם משלמים עכשיו. קודם כל אתם תדעו כמה אתם משלמים עבור ביטוח המשכנתה, ובליברה יביאו לכם את ההצעה הנמוכה ביותר בישראל. אני חוזר ומדגיש, זו אותה פוליסה בדיוק ואין צורך לשלם עליה שקל יותר. אז אתם תחסכו כסף, תהיו צרכנים נבונים, תבדקו את ההוצאות שלכם גם בנושא ביטוח המשכנתה. כוכבית 6323, זה מספר הטלפון. תתקשרו עכשיו, אפילו 3-4 דקות של שיחה, בלי כאבי ראש, כבר מי שיתקשר, אני מניח שעד גג 9:50, יסיים את התהליך הזה וישלם הרבה פחות עבור ביטוח המשכנתה. אני יודע, לפעמים החיסכון הוא 70-80 שקלים, אתם אומרים לעצמכם, בשביל זה, חבר'ה, זה הרבה מאוד כסף כשמסתכלים על 20 שנה קדימה, וזה אותו מוצר. אז אל תהיו פריירים. כוכבית 63-23, זה המספר, כוכבית 63-23.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23.
0: בדיוק כך. טוב, בואו נקרא דברים שאתם כתבתם לנו. לעדי ביטון מאשדוד, שחוגג היום יום הולדת 27, שהבורא ימלא את כל משאלות ליבך לטובה. זו את, עדי ביטון, יום הולדת, שהשם ימלא כל משאלות ליבך לטובה. אוהב אותך המון, בן זוגך שימי. או שזה גם בן זוגך שימי, הכל יכול להיות. אנחנו מאוד ליברליים. למשפחת אברבוך, רוצים לאחל ליוסי מחולון שפע של הצלחה בתפקיד החדש. מאמינים בך ויודעים שתצליח. אוהבים אותך כל המשפחה, כל משפחת אברבוך. בהצלחה גם מאיתנו. שרון סימחי מאשקלון כותב לנו, היי ראם, רוצה למסור שבת שלום וחמישי שמח לכל חיילי צהל, שתמשיכו לשמור עלינו ושהשם ישמור עליכם, אוהבים אתכם מאוד מאוד, ושתהיה חתימה טובה לכל בית ישראל. תודה שרון. נילי אוזיאל כותבת לנו, רוצה למסור מזל טוב לבעלי היקר שמעון לרגל יום הולדתך 67. אוהבת אותך המון המון, תמשיך להיות כמו שאתה, בעל אוהב ומקסים, איש משפחה לתפארת, וחתימה טובה לכל עם ישראל. תודה נילי. דפנה עידו ממבשרת, אהלן מבשרת, רוצה למסור דרישת שלום חמה לביתי היקרה ריין לרגל גיוסך לצהל. אוהבת אותך המון המון המון, אמא דפנה. אלדר כותב לנו, לאחי היקר שמעון וזנה מבאר שבע, רציתי לאחל לך המון המון מזל טוב לרגל הנישואים עם בחירת לבך הדר, שתזכו לבנות בית כשר ונאמן בישראל, ושתזכו לחתימה טובה ולשנה טובה, אמן ואמן. עוד, מי עוד, מי עוד? מי כותב לנו? עומרי כותב לנו, ללילך, לאה וקנין, אשתי היקרה, אני אוהב אותך, ושנמשיך לגדל את מאורי שלנו באהבה ונגיע הכי רחוק ביחד, אמן. תודה עומרי. רינה סולומון מאשקלון כותבת לנו, ראם היקר שלומך, תודה רינה, שיהיה סוף שבוע נפלא וחתימה טובה, ותקדיש לנו שיר של קובי פרץ. עומר, שים לנו קובי פרץ על האש. יעל אמזלג מקריית גת, אלן יעל, כותבת לנו חתימה טובה לכם וחג שמח. אם אפשר להשמיע את השיר מהשנייה הראשונה של חיים משה. אוי, איזה שיר נהדר. מהשנייה הראשונה. לנתנאל אביטן, נהג האוטובוס, מזל טוב ליום הולדתך מעודד אביטן. ומי עוד? אחרון? סבתא אירית. סבתא אירית כותבת לנו שנה טובה וחתימה טובה לביתי הבכורה זהבית ברלין ולבעלה מרדכי ולבנים שלי יגאל ירון ולכלה שלי רויטל ולביתי ברכי ברכה בת הזקונים שלי ולבעלך שמואל וגם לבעלי היקר משה ראובני שתמיד איתנו לצידי שנראה יחד את האושר של הילדים ושהנכדים שלנו ושתהיה לכולנו גמר חתימה טובה. היא מבקשת את משה פרץ, אמא, על האש, על האש. תמשיכו ותכתבו לנו חברים, מספר הוואטסאפ שלנו 050-263-37. שילה תפרח מגדרה. אלן גדרה, מככבים היום. שילה תפרח מגדרה ביקשה את השיר הזה, הנה החדש של אייל גולן. 050-263-37 זה הוואטסאפ שלנו, כתבו לנו מה שבא לכם.

0: קובי פרץ.
1: תגידי מתי תשחקי איתו, תגידי לו.
2: מאמי.
1: ביום אחרי תגידי לו.
2: יום שלישי לא בא.
1: תגידי פעם, מה את אומרת?
2: תגידי לך מת שלה.
0: אני איזה.
1: אני תפלה לי. תגידי מה נסגרית, תגידי הכל. קובי פרץ.
0: אחריו פרסומות. חדשות השעה 10. אנחנו נחזור אליכם עם עוד המון שירים טובים, תכתבו לנו בוואטסאפ 050-263-37.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 63-23. בחסות אופרייט מחירת רכב, אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקניית רכב מיד ראשונה, כולל מימון וטריידין. חייגו כוכבית 31-30. אופרייט, כפוף לתקנון. סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
2: לא ראיתם כלום, הנה חיות.
1: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
2: הנה חיות.
1: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: רק בסל

0: מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: בחסות ליברה, נתקעתם עם ביטוח משכנתה שסגרתם בסוכנות ובבנק? כנראה גזרו עליכם קופון. לא נורא, דברו עם ליברה, כדי שתוכלו לחתוך בהוצאות. ליברה, כוכבית 6323.
4: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
5: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
4: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים. השיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
6: קוראים לי בשכונה.
4: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות
9: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
10: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מרכב גנוב סמוך לרחוב ויצמן בתל אביב. המשטרה עצרה תושב נפת שכם בן 24 השוהה בישראל ללא אישורים בחשד לגנבת הרכב ולמעורבות בתאונה. ברכבו נמצאו לפי חשד אמצעים המשמשים לגנבה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר שלח מכתב התראה לציונות הדתית ולשר בצלאל סמוטריץ' בדרישה להסיר סרטון AI שבו מוצגים בכירי מערכת המשפט נגררים בכוח מהפגנה. בלשכת טוענים כי מדובר בתעמולה אלימה ומסיתה ומאיימים לפנות לוועדת הבחירות ואף למשטרה אם הסרטון לא יוסר. סוכניות המודיעין האמריקניות חוששות כי סין תשיג טכנולוגיה רגישה של מטוסי F-35 באמצעות ריגול או קשרים צבאיים עם סעודיה. כך עולה מדוחות פנימיים אשר נחשפו הלילה בניו יורק טיימס. הדוחות מזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. לפי הדיווח, הנגישות הסינית למתקני צבא בסעודיה עלולה לגרום לנזקים מודיעינים חמורים. חששות דומים עקבו בעבר עסקת מכירת מטוסי F-35 לאיחוד האמירויות על רקע התחזקות קשריה עם סין. היסטוריה ב-NBA, מאמן ניו זילנד ברייקרס לשעבר מודי מאור מונה רשמית לעוזרו של דסטי מיי, המאמן של דאלאס מבריקס, ויהפוך לראשון אי פעם מישראל שיכהן בתפקיד. לפני כן אימן בניו זילנד, יפן והפועל ירושלים. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בהרים בפנים הארץ. ולאורך החוף.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: צילמתם את הגול והסטורי לעולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפול לתנאים המלאים.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: ישראל, היום.
6: בחסות?
9: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. זה מה שאנחנו יודעים לעשות כאן כל יום, כל היום, גם בלילה, 24/6 איתכם. נותנים למוזיקה לדבר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. תודה עומר. אני ראם כהן, אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם אוחזים בהגה, אנא מכם בזהירות. אם אתם רוצים למסור דשים, ברכות, יחולים, כתבו לנו 050-263-37. מרגלית גואטה מבאר שבע ביקשה את השיר הזה, ואיתו נפתח. הנה דודו אהרון עם ביום שניפגש, אחד היפים שלו. אני ראם כהן איתכם עד 12, אז אנה נפלאה.

עשר ועוד 17 דקות, הנה שיר שמזמן לא שמענו, אילן נורי. איפה אתה, אילן נורי? עם אהלה לך, מאוד מזכיר את אישה, היא קצת כזה בווייב.

0: כמעט 10:30. תודה. נצא להפסקה קצרה קצרה ממש ואנחנו חוזרים מיד.
1: רם כהן, טן טן טן טן טן.
2: יש לו אחלה של תוכנית.
3: בחסות?
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
7: לא ראיתם כלום, הנה חיות.
6: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
7: הנה חיות.
6: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של...
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
16: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
17: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
18: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
19: עלם.
18: כפוף לתקנון.
20: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

אבי פרץ ואוריאל שלומי. איזה שיר אדיר, איזה זמר נהדר גם אוריאל שלומי, אה? ממש. 10:36 עכשיו. הנה עומר אדם.

0: רועי אדם עם אבי התחול, איזה להיט, אה? שיר טוב. תנו לו, תנו לו מחיאות כפיים. אנחנו עוברים לזאפה לפני 13 שנה בערך. הנה יגאל בשן.
1: כשאני שפוף ורק

קפה אצל ברטה, יגאל בשן. האגדה מספרת שאהוד מנור כתב את השיר הזה על צדי צרפתי, כי הוא היה מרבה ללכת לקורות בקפה וכאלה. כן, מעניין. טוב, יש לנו קצת דשים ודברים שאתם כתבתם לנו לפני שסוגרים את השעה הזאת. יפה. טוב, מה כתב? סיימו כבר עם הכפיים, תודה. טוב, דרישת שלום חמה ליובל טוויטו האגדי מבית החולים אסף הרופא, שנמצא בדרך לאילת ושומע את התוכנית. את זה כותב לנו ליאור קהלני, ולכל החברים מאסף הרופא שמאזינים לנו, אוהבים אתכם, אתם עושים עבודת קודש ממש. אליזה צרפתי כותבת לנו, בוקר טוב ראם, רוצה לברך את הבת שלי שלי וזנה ליום ההולדת שלה. המון המון בריאות, שמחה ואושר לצד

אנה פאבריקר כותבת לנו גמר חתימה טובה לאחי היקר זאב ולרעייתו סמדר ולבנות המאממות שירה ותהילה ולכל משפחת אל מליח מן טבעות. תודה חנה. סוגרים את השעה הזאת? כן, סוגרים. טוב, אז אנחנו סוגרים, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ מה שאתם רוצים. מספרנו 050-263-37. שקשה להבין, אנחנו כבר חוסרים.

0: המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת

0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: 101.5 FM. אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה. וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. לתקנון.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בחפוף לתקנון.
5: שני גברים 30 נהרגו בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 310 סמוך לגבעות בר שבנגב. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותם במקום. בתל אביב, רוכב אופניים נהרג לאחר שנפגע מרכב שגנב שוהה בלתי חוקי. החשוד פלסטיני בן 24 מאזור שכם, השוהה בישראל ללא אישורים, הוא נעצר על ידי המשטרה בחשד לגנבת הרכב ולמעורבות בתאונה. ברכב נמצאו לפי החשד אמצעים המשמשים לגנבת כלי רכב. תושב כפר קסם תכנן פיגוע ברעננה. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מוסטפה איסה בן 20 בגין עבירות ביטחוניות. לפי האישום, איסה תכנן לפגוע בחוות השרתים של אמדוקס ברעננה באמצעות מטען או רחפן, אסף מידע על יעדים וניסה להרכיב מטענים. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט פתח במתקפה חריפה ברעיון לכאן 11 על חבריו לגוש השינוי. הוא מבקר את יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, ויושב ראש ביחד נפתלי בנט.
6: יש לנו מטרה משותפת. אני חושב שהם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לפתירת המועמד לראש הממשלה. אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח, והוא קיים. הציבור רוצה שינוי. מי שבונה על ממשלה עם 8 מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל.
5: בנוסף, אייזנקוט התייחס ליושב ראש עמך ישראל אופר וינטר וטען, הקו שלו מוזר ולא ברור, אך הדגיש כי אינו פוסל אותו וכי חלק מעמדותיו מקובלות עליו. חבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש נועם לישראל, פנה לשרת התחבורה מירי רגב בדרישה להתערב בעקבות הודעת חברת ממן על המשך הפעלת מערך הטענת מטוסי המטען ביום הכיפורים. לדבריו, אין לחייב עובדים לעבוד במהלך היום הקדוש לעם היהודי לצורך השלמת פיגורים תפעוליים. ולסיום, היסטוריה ב-NBA, מאמן ניו זילנד ברייקרס לשעבר מודי מאור מונה רשמית לעוזרו של דסטי מיי, המאמן של דאלאס מבריקס, ויהפוך לראשון אי פעם מישראל שיכהן בתפקיד. לפני כן אימן בניו זילנד, יפן והפועל ירושלים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוקס 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: ישראל, היום.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם. מחשבי אסוס קונים בעלם. ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

תודה, תודה, תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם, תודה שנשארתם גם, ותודה לאופיר משה לחדשות ישראל היום. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר, הצוות שלי כאן ערוך ומוכן כבר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ, גם בשעה הזאת, דשים, ברכות, יחולים, בקשות לשירים שמזמן לא שמעתם, אנחנו נשתדל לקרוא כאן.

יוצאים לדרך עם בקשה של שירן לוי מבאר שבע. הנה חי משה הגדול. עם הגיטרה של בן מוש.

משה פרץ עם ימים טובים עכשיו ישן וטוב. מי היה אתמול במופע של שרית? אתם הייתם? היי, ראיתם את את נויה איך שהיא רוקדת? היא מלא 11 ועוד 18 דקות, אחד מהכיפים של שרית. הנה חוק החיים.

קובי פרץ ועשה לה, אורן, חשבת שנוותר לך היום? נראה לך? קום הכיסא עכשיו. אני סיפרתי לכם שאורן משבוע לשבוע משתפר בצד תימני.

0: הכוונה לרבי שלום שבזי. טוב, אנחנו הולכים קצת לנשום אוויר, יוצאים להפסקה קצרה ממש ואנחנו חוזרים. שערו איתנו. תכף חוזרים.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
5: לא ראיתם כלום, הנה חיות.
4: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
5: הנה חיות.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
6: הופ הופ הופ הופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. הופ הופ הופ הופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
10: מאחלים לכל לקוחותינו,
11: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
12: שנה טובה,
13: חג שמח,
14: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
15: שנה של נסיעה בטוחה.
16: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף, טעימות יין ללא תשלום, קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
19: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
7: אני רוצה
13: החגים משתלמים יותר באזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
10: אני רוצה לאזריאלי.
16: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
6: אגמים,
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק
16: בעלם.
3: כפוף לתקנון.
12: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
2: ים תיכונית בריזה עם ראה

המילים של יאיר אלוני, הלחן של יורם חיימוב, שימי רון עם שבויה באהבה. עכשיו אחד היפים של ישי, שיר שכתב יוצר מוכשר בשם יוני האיש, מכאן מהדרום.

עם להיות אדם. זהו חברים, אנחנו סוגרים את השבוע הזה, סוגרים עוד תוכנית של בריזה. תודה לכם על שהייתם איתנו. אנחנו יוצאים לסוף שבוע ארוך במיוחד, גם שבת וגם יום כיפור, מה שאומר שאנחנו נחזור לכאן בעזרתו יתברך ביום שלישי בשמונה בבוקר אם ירצה השם. עד אז שנתבשר בשורות טובות, שתהיה חתימה טובה לכל עם ישראל, וככה בנימה אישית, אתם יודעים זה רדיו ואני מדבר המון ו... לפעמים ככה לא שמים לב מה יוצא מהפה, אז אם אמרתי איזשהו משהו או פגעתי במישהו חלילה באיזושהי צורה, אנא מכם, אני מבקש סליחה ותסלחו לי על זה. אורן, סליחה ממך במיוחד, אני צריך לבקש, כי הערתי את כל הנושא הזה של הסליחות, של מרומים מרומים. אני מקווה ששנה הבאה לא נצטרך להתעסק בזה, ותדע לך שאני אוהב אותך, ותודה, תודה ענקי. תודה לאפרת גואטה ולליאור חן אסרף ששרדו וסובלים אותי כל בוקר. תודה לעומר יוסף שמוכר עבורנו שירים בכישרון רב. אנחנו כאמור נשתמע בשלישי, עד אז שתהיה שבת שלום, שתוסיפו שנים רבות ומועדים טובים וחתימה טובה לכל בית ישראל, ושיהיה לנו רק טוב כאן בעזרת השם, אמן. יאללה, בואו ניכנס לאווירה.

0: בחסות
1: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: 101.5 FM. תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמיר זורקת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
2: מאחלים לכל לקוחותינו,
3: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
4: שנה טובה,
5: חג שמח,
6: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
7: שנה של נסיעה בטוחה.
8: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר, 101.5 FM.
18: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי, במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל, דברו עכשיו עם ליברה, היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
19: בזמן שכולם מדברים, אנחנו משמיעים.
20: מחפשת פן פן פן פן
19: רדיו 101 5 FM, כל הלעיתים מכל הזמנים. נתרגש ביחד, נשמח ביחד,
20: נשמח עדני
19: בעיקר, ניתן למוזיקה לדבר.

0: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: ביום הכיפורים הסתיימו 40 הימים שעשה משה רבנו בהר סיני, ואז גם מסר אלוהים בידי משה את לוחות הברית. יש אומרים כי ביום הכיפורים נימול אברהם אבינו, ובכל שנה הקדוש ברוך הוא רואה דם בריתו ומחפר על כל אבונות ישראל. אגב, המילה השטן בגימטריה 364, כמניין ימות השנה, חסר אחד. כל ימות השנה יש רשות לשטן לפעול בישראל, חוץ מיום הכיפורים. שהלך השטן לראות את בני ישראל ביום הכיפורים וראה אותם בתענית ובתפילה, לבושים לבנים כמלאכי שרת. חזר בבושה ואמר, איני יכול לגעת בהם, הם כמו מלאכים. מיד הקדוש ברוך הוא נעל אותו ובישר לעמו, סלחתי. חמישה עינויים ביום הכיפורים כנגד חמישה חומשי תורה.

0: האיסור לאכול ולשתות, האיסור להתרחץ ולנעול נעלי אור, ואיסור על יחסי אישות בין אדם לאשתו.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות מורשת וציונות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים?
5: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט פתח במתקפה חריפה ברעיון לכאן 11 על חבריו לגוש השינוי ומבקר את יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן ויושב ראש ביחד נפתלי בנט.
6: יש לנו מטרה משותפת, אני חושב שהם שוקים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד וכללים ועקרונות לבחירת המועמד לראש הממשלה. אני חושב שהם פוגעים בסיכוי לנצח והוא קיים, הציבור רוצה שינוי. מי שבונה על ממשלה עם 800 מנדטים לא מבין מה קרה במדינת ישראל.
5: מפלגת ישראל ביתנו הגיבה לדבריו של אייזנקוט ומסרה, כדאי מאוד שגדי אייזנקוט יעביר באופן ברור לציבור מי השותפים שלו ביום שאחרי הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קרא בעקבות הרעיון לבנט, אייזנקוט וליברמן להימנע מימותים פנימיים ולעבוד יחד כגוש לקראת הבחירות. לדבריו, משחק הכיסאות לא חשוב, המדינה כן כלשונו. אסון בבני ברק, בחור ישיבה כבן 20 נהרג לאחר שנפל מגובה של 5 קומות במוסד לימודים בעיר. צוותי ההצלה ביצעו בו פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה. נסיבות האירוע נבדקות. בקריית ים, ילד כבן 2 נפצע באורח אנוש לאחר שנפל מגובה של כ-4 קומות. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה. הסנגוריה הציבורית פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בדרישה לדיון דחוף ולצו מניעה נגד שירות בתי הסוהר בעקבות הפצת תיעוד מתוך בית המעצר של העצורה אגם צרפי החשודה ברצח בניה אורזי זכרו לברכה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף את הסנגוריה הציבורית בעקבות הביקורת. לדבריו, צרפי הפרה את הסדר ופגע בסוהרים ושב"ס פעל מולה כחוק. בן גביר טען כי הסנגוריה מקדמת קו מקל כלפי אסירים ואמר, במשמרת שלי הקונספציה הזאת נגמרה. בתום מרדף באום אל פחם חשוד נורא לאחר שתקף לוחם אגב. לוחמים אגב ירו לעבר החשוד בתום מרדף שהחל בכביש 65 והסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה החשוד נמלט מהכוחות ולאחר שהצר התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם ירה לעברו לאחר שחש סכנה לחייו. החשוד פונה לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום בהירה, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם הרגיל ואוויל בהרים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: היום.
3: בחסות
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

שלום שלום, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים למהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. בראש ובראשונה נאמר תודה רבה לרמצ'וק רם כהן על הבריזה שהוא מביא כאן כל יום. אנחנו ביום חמישי בשבוע, ו' תשרי תשפ"ז למנייננו, למנייננו יוצא 17 בספטמבר 26, מה שאומר שאם אתם רוצים לזכור את התאריך זה 17 ועוד 9 שווה 26. יופי, מאוד נחמד. אלו למועצת ביטול השנץ שהתכנסה לה כאן גם היום. הלו לאלצ'קו, המכונה אלכס. הלו לגלב. הלו לעידו מינור. הלו ל... ודאי. אייל חפץ לא חשוד בכלל, הדוגמן. הלו גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. הלו ללעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יציק יעקב, ובפרט גוטה גואטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שנילה. אינבל כהן בן עמי עורכת כאן את המוזיקה בשעתיים הקרובות. לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני, איתכם, לא נשגע לכם את השכל, ניתן למוזיקה לדבר. מה שנשאר לכם זה רק ליהנות, להגביר ווליום, לשיר, תקתקו על ההגה, רק סעו בזהירות, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח להעיף מבט למושב האחורי. לי קוראים שרון סיאני, מעט עד לשעה 2, האזנה מעולה לכולנו.

0: פרסומות קצרצר ונחזור אליכם מיד.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם ברכב של זוג בחדר.
12: סלקום, מתחילים שנה חדשה בראש.

0: כך, חייגו כוכבית 2031. סלקור, כפוף לתנאי התוכנית.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
6: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! גם בחגים, בום! צריך להגיע כדי להאמין, מקבוצת אלי להב.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. 101.5
10: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמה בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית?
1: לא ראיתם כלום, הנה חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: הנה חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל.

0: בוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
10: ביום הכיפורים נוהגים ללבוש לבן דוגמת מלאכי השרת, וגם לסמל את דברי הנביא: אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו כתולה כצמר יהיו. בבוקרו של ערב יום הכיפורים נוהגים להתיר נדרים בפני שלושה, אם עדיין לא עשיתם זאת בראש השנה, וכן נוהגים להרבות במתן צדקה. הוידוי אשמנו בגדנו נאמר 10 פעמים, ומלבד הדלקת הנרות הרגילה נוהגים להדליק לפני כניסת יום הכיפורים נר נשמה, הן בבית והן בבית הכנסת. יש לסיים את הסעודה המפסקת לכל המאוחר חצי שעה לפני שקיעת החמה, כדי להספיק להגיע לבית הכנסת לתפילה זכה, מעין חשבון נפש ושיחה עם בורא עולם שיש אימה מן הוידוי ומן החרטה, שבסופה נוהגים לבקש לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי.
9: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
11: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
12: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
11: השיר שאיתה הציע לך ניסויים, והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
13: קוראים לי בשכונה
11: יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
14: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחזיר בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף.
11: מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי, אוכל מוכן, טרי יום-יום, מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת, ובימי שישי מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
18: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות.

0: צהל חיסל בצפון רצועת עזה מחבל נוחבה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל מפקד נוחבה נוסף בחמאס. מדובר צהל נמסר כי בעת האחרונה המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל, הופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. סערת הסרט נאזה, מועצת הקולנוע דורשת הקרנה דחופה של הסרט נזק אגבי בעקבות עלייתו לאקרנים במספר אולמות באירופה, בהם הולנד, צרפת וספרד. במועצה מזהירים, הסתרת הסרט מגורמים מקצועיים בישראל מחזקת את החשד שמדובר בסרט מפוברק המשרת את אויבי ישראל ובראשם חמאס. ראש ממשלת בריטניה ושר החוץ הבריטי התעלמו מהאזהרות של גורמי ביטחון ומודיעין בהם MI6 כשהחליטו להטיל סנקציות על ישראל, בין היתר נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון, כך דווח בכתב עת בריטי. לפי הדיווח, שגריר בריטניה בישראל והיועץ לביטחון לאומי המליצו להמתין עד לאחר הבחירות בישראל מחשש שהמהלך יחזק את הימין, ידיעה שעבר כתבנו דודי קוגן. בתיכון בליך ברמת גן מתקיים היום תרגיל הבחירות המסורתי, במסגרתו התלמידים מדמים מערכת בחירות ומצביעים למפלגות השונות. בשבוע האחרון הגיעו לבית הספר שורה של פוליטיקאים שהציגו בפני התלמידים את עמדותיהם וענו על שאלות. כתבנו אלי זילברברג מדווח כי בית הספר זכה למעמד מיוחד לאחר שבחירות הדמה שלו חזו בעבר את תוצאות האמת. לפי התוצאות כעת בקרב תלמידי י' עד י' ב' בתיכון בליך, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט קיבלה למעלה מ-32% מהקולות, בנט קיבל כ-22.5%, הליכוד 15.5%, עוצמה יהודית כ-9.5% מהקולות, והדמוקרטים כ-7%. מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, יצא בכינוס של מפלגת ש"ס בעכו נגד השר בן גביר. הרב אמר, אני קורא לכם, אל תתפתו להצביע לאנשים לא ראויים. מי שאין לו יראת שמיים או מי שעולה להר הבית, אסור לפי ההלכה להצביע לו כלשונו. עוד בחדשות, פולין הזניקה מטוסי קרב בעקבות תקיפות רוסיות באוקראינה. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי צבא פולין הזניק את המטוסים הצבאיים כחלק מהיערכות להגנת המרחב האווירי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם הרגיל והביל, בערים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות,
7: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

שעה שנייה, אמרתי לכם, טיק טק וחוזרים. כן, שעה שנייה של בקפיים. מהדורת המוסיקה המגוונת משהו. גם שקט, גם קצבי, הכל יש כאן, הכל מהכל. לא צריכים להתחיל להפעיל כל מיני ספוטיפיי ויוטיובים וכאלה, לא צריך. אנחנו נספק לכם מוזיקה שתנים את זמנכם בכל מקום בו אתם נמצאים. אלו גם לכל מי שנמצא לו במקומות העבודה ומאזין לנו כרגע דרך האפליקציה. מי שעדיין אין לו את האפליקציה, היישומון של רדיו 101.5 FM, זה הזמן להוריד ולשתף את הקרובים אליכם. בין אם זה דודים, קרובים, סבא, סבתא, אמא, אבא, חברים שנמצאים אי שם מעבר לים, חיילים, חיילות. כך תוכלו להאזין לנו ולהיות שותפים לכל מה שקורה כאן. ולאלו שנמצאים בחול, לא משנה כמה רחוק הם יהיו, תמיד הם ירגישו הכי קרוב שבעולם. אז יאללה, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה שוב. מוזיקה באמת מעולה, ואני חוזר ומזכיר לכם שאם אתם צריכים לצאת מהרכב, להעיף מבט למושב האחורי, יאללה, לי קוראים שרון סיאני. האזנה מעולה לכולנו.

0: כן, גם בשעה הזאת אנחנו צריכים לצאת למקבץ פרסמות בקטנה ונחזור.
1: חגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כפוף לתקנון.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
14: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
15: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי, שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
18: 101.5 FM. אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130.
19: כפוף לתקנון.

נחתום כאן את התוכנית שלנו, את תוכנית בכפיים ליום חמישי בשבוע. סוגרים כאן. אני לא נפרד מכם לגמרי, מכיוון שיש לנו עוד סליחות הערב. יש לנו את, יש לנו את ישיבה מזרחית כמובן, ויש לנו גם את הסליחות. אז בקיצור, אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, נחזור אליכם מיד ונשתמע כאן בישיבה המזרחית שלנו, לבינתיים שמרו על עצמכם, סור בזהירות, עוד מעט ניפגש, יאללה ביי.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: לא ראיתם כלום, הנה חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: הנה חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זו.
12: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
13: עלם.
12: כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
14: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: נו, תקליק כבר.
16: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות?
19: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
20: טרגדיה בקריית ים, נקבע מותו של התינוק בן 2 שנפל הבוקר מגובה של 4 קומות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם תוך ביצוע פעולות החייאה, אך לפני שעה קלה נפטר מפצעיו. ידיעה שמסר כתבנו מישל מחול. הפרופסור אריה לוין, גסטרואנטרולוג שהורשע בביצוע עבירות מין במטופלותיו, ירצה 6 שנות מאסר. לוין, בן 69, הודה והורשע בהסדר טיעון באונס אמו של אחד ממטופליו במעשים מגונים בשביל.

0: שתי מטופלות ובשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות דרשה להטיל עליו 13 שנות מאסר, אך השופטים לא קיבלו את עמדתה בהסדר הטיעון שלא כלל הסכמה בנוגע לעונש. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוין ישלם פיצוי לנפגעות בסך 750 אלף שקלים, והתחייב להודיע למשרד הבריאות כי לא יעסוק עוד ברפואה. ראש הממשלה בנימין נתניהו לא צפוי להיפגש עם הנשיא דונלד טראמפ במהלך ביקורו בארצות הברית בשבוע הבא, כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. נתניהו צפוי להשתתף בעצרת הכללית של האום ולשאת נאום ביום חמישי הבא. בעת ההכנות לנסיעה נעשו בדיקות לאפשרות של מפגש עם טראמפ, אך הנשיא האמריקני יישב בשבוע הבא בבית הלבן בוושינגטון. במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, וידון עמו בין היתר על קידום יישום הסכם המסגרת עם לבנון, המלחמה באיראן ושיתוף הפעולה הביטחוני עם ערב הסעודית במלחמה בחוטים. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל בצפון הרצועה מחבל נוח'בה שפשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת גם כן בצפון הרצועה חוסל מפקד נוח'בה נוסף בחמאס. בעת האחרונה קידמו המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום בהיר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ, חם מהרגיל והביל בהרים, בפנים הארץ ולאורך החוף.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: בחסות?
7: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית נתנה מספר של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רופא שיניים חיים
5: ריידר, הטיפ ברקן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר. כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: אגמים, אגמים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323. 23.

מאזיני רדיו 101.5, מה העניינים? צהריים טובים, אתם על חמסה של יום חמישי, יום ה' ובתשרי, חמסה של 17 בספטמבר, עד 3 אנחנו ביחד, סוגרים שבוע בחמסה. הדס רחל דרות, עורכת ראשית, יאללה.

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה
1: חמסה, חמסה, חמסה, יום חמישי היום, בדרך כלל בימי חמישי אנחנו מציגים לכם את המצעד, אבל מכיוון שאתמול לא הייתה תוכנית, ובראשון לא הייתה תוכנית, וגם בראשון הבא לא תהיה תוכנית, בקיצור אנחנו דוחים את תוצאות המצעד ליום חמישי הבא, אחרי יום כיפור, לפני סוכות, נחשוף את החמישייה, את החמסה, וזה אומר שזה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע. חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, אנחנו מיד ננגן לכם אותם. אתם בוחרים מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם ביום חמישי הבא. בשבוע הבא נציג לכם את החמישייה, את החמסה, לפי הסדר שאתם דרגתם. אפשר לדרג באתר של רדיו 101.5 באפליקציה, וגם בוואטסאפ 050-9797-357. קדימה, דרגו, תצביעו, תשפיעו.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה, עם יורם סוויסה. מקום ראשון.
2: מקום
3: אונו.
0: אחת.
2: אה.
0: מקום ראשון. מקום ראשון.
1: ובמקום הראשון בשבוע שעבר בחמסה, הכניסה ישירה למקום הראשון, כמו שהוא ממש רגיל לעשות אצלנו בחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל. אייל גולן הוציא שיר חדש רגע לפני ראש השנה, ואתם בחרתם להקפיץ אותו, להכניס אותו ישירות למקום הראשון, אחרי שבוע מדהים שהיה לו במנורה. אייל גולן כובש אצלנו את המקום הראשון בחמסה עם בודד בעיר הגדולה. אייל גולן חדש.

0: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם המתוק, שנה טובה ומתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים 3 קראט, כל אבן קראט וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890. צמיד סוליטר עם אבן, שהיא חיתוך עגול, או חיתוך אובלי, או חיתוך מרכיזה, ב-1,990. שרשרת סוליטר. קראט בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתימה לידון במילה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.

0: המתקן הים-תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויפה.
1: כניסה חדשה למצעד לליאור נרקיס עם שיר חדש, תקופה חדשה, אנרגיה חדשה. ליאור נרקיס צורח, אני אוהב את אלוהים.

0: אתם בטוח שואלים את עצמכם את השאלה, איזה יום היום? כי אני ממש מתבלבל, אבל זה רק שתבינו, היום יום חמישי. היום יום חמישי, כבר דיברנו על זה קודם, והנה אנחנו מזכירים לכם שוב. ונכון, יום חמישי חושבים מה עושים מחר, איפה אוכלים ביום שישי, מה מכינים לאכול ביום... מה השאלה בכלל? מה השאלה בכלל? מה השאלה? חברות חברים, אחרי שחגגתם את ראש השנה, למי יש כוח לבשל ביום שישי? למה? למה גם? למה? אם מכינים לכם אוכל כל כך טעים, למה צריך? אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למסתבל מרכז אירועים. שלום לענבל בן עמי, מה העניינים ענבל?
1: אני רוצה שלום עולמי, תקשיב, מסתבל האמיתית זו סיסי. אני פשוט, בגלל שאני כל הזמן כאן, אז כולם כבר מדברים איתי כמסתבל, אבל תקשיב, אני רוצה ללמד אותך את הסלוגן שאנחנו כבר רצים איתו כל כך הרבה זמן. בשביל מה לבשל יש את תבל, ואני מתכוונת לזה בכל הכוח. למה? אנחנו, האנשים, קודם כל, עומדות שעות על הרגליים, וזה היום כבר כולם, גם גברים מבשלים, אבל בינינו, שעות על הרגליים, מה לבשל, חושבות, מתוך שינה, איך, מה, כן, מכין את כל העולם בשולחן, בסוף הילדים אומרים, לא, למה את זה, בא לי את זה. חבר'ה, אני, כל מי שמקשיב לי, מנצח. אני מזמינה את כל מי ששומע אותנו, להגיע אלינו, לב העיר באר שבע, קודם כל, היום חמישי, אנחנו חושבים על מחר, כן? אז אני רוצה להזמין את כל מי ש...
0: שאני פתחתי את השיחה הזו, וואי, תעצרי רגע, תעצרי, אני רוצה לרדת. רגע, אני פתחתי את השיחה, אני מבין את ההתלהבות שלך גם, ותכף נדבר על זה. אני פתחתי את השיחה בעניין הזה של כאילו, את יודעת, זה חודש כזה של חגים, ולמי יש כוח עכשיו עוד פעם לקלף עגבניות, לבשל, מי, מה, כאילו, ולמה גם, למה? בחיים...
1: ולנקות אחרינו, תקשיב, יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים.
0: כמה?
1: 90 סוגי סלטים. עשרות סוגי תוספים. תקשיב, רק אורז יש פה לפחות 13. למה? יש פה צהוב, לבן, אדום, עם תירס, עם מזבטיבול, עם... תקשיב, זה מטורף. גדול. צריך לבוא לכאן כדי להבין. יש את מישל, אבל לא מישל של סיסי, יש את מישל המזלג, שהוא על הפס של הבשרים, איפה שאתה מוצא את כל המוח, ואת הבשר פרוס עם ארמונים, וכל כך הרבה דברים טעימים, הכל נמצא כאן. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו, יורם. כשאנחנו מדברים, אתה יודע, בוא נעשה כאילו אנחנו מדברים, אני ואתה ולא שומעים אותנו. אבל כשמדברים על אוכל מוכן, אז תמיד יש את אלה שיגידו, יש את המגורות שיגידו, מה פתאום? אוכל מוכן זה אוכל תעשייתי, אני רק את האוכל שלי, רק את האוכל שלי, מה של בית וכאלה. אז אני רוצה באמת להגיד, האוכל שתבל זה האוכל באמת הכי קרוב, לאמא הכי קרוב לסבתא.
0: זה לא הכי קרוב, זה לא הכי קרוב, זה האוכל של אמא.
1: זה האוכל שמיוצא כאן במקום.
0: זה האוכל של אמא.
1: זה לא אוכל תעשייתי. אתה יודע, מלא פעמים אני מפתיעה אותם גם תוך כדי שידור, ואני נכנסת לתוך המטבח כדי לראות איך כל המפעל המטורף הזה עובד, כי תבל באמת האוכל, יש פה תחלופה, הם רואים שנגמרים השניצלונים, ישר הולכים ממלאים עוד, הכל מהכל יש פה, פרגיות וקציצות וסלטים, אתה חייב איתם את המטבוחה, אני חייבת, פעם הבאה שאתה באולפן אצלנו, אני מביאה לך מטבוחה של תבל,
0: כי
1: תבל פתוחים כל השבוע,
0: אני מכיר,
1: הם פתוחים. תקשיב, אני רוצה רק לעשות סדר, כי גם יש חגים ויש אוכל לכל השבוע, אז קודם כל מחר, יום שישי מהשעה 6 בבוקר עד השעה 3 בצהריים, לב העיר באר שבע, קרוב לכל מקום, רחוב בית לחם אחת בווייז, אבל אם אתם רוצים להיות ככה מדויקים, זה פשוט מתחם בית החייל, תבואו לכאן. עכשיו, יום ראשון זה בעצם יום כיפור.
0: נכון.
1: נראה לך שיש לאנשים כוח גם לבשל בשביל זה, ואיפה זה? די. אז אנחנו ביום ראשון גם פתוחים מהשעה 6 בבוקר עד 12. שימו לב, כי בדרך כלל אנחנו עד 3. יום ראשון בערב יום כיפור זה עד 12, כי בכל זאת ארוחה מפסקת, וצריך להתכונן לחג, ולצום והכל.
0: ברור.
1: אז אני באמת רוצה להגיד לכם, זה האוכל של אמא. יש פה באמת, אני כל כך, אתה יודע, כל הזמן, אני רואה את האנשים.
0: בואי נסכם, אני פשוט, רגע, הנה, לא, אני לא בא עכשיו, אני לא יכול עכשיו, לא.
1: תעשה להדס קונס, תגיד להדס, אני אחראי על האוכל הפעם.
0: לא, תקשיבי, בוא נסכם, מחר, יום שישי, כל המאזינות המאזינים שלנו ששומעים אותנו ועדיין לא החליטו מי מבשל, מי עושה קניות, זה בדיוק השלב שהיא שולחת אותו לעשות קניות ושמתחילים לסחוב ולהרים, ולמה, מחר נכנסים, אוספים, אוכלים ונהנים מאוד, תאמינו לי, יש שם אוכל, טעים, אוכל מוכן טעים מאוד מאוד מאוד.
1: מה הכיף, שגם לא צריך לנקות אחרינו, כי בסוף אתה מביא את זה, מטבוח אבא שלי צלוני. מוח, מוח. תקשיב, אתה מביא את הכל בקופסאות, אז תזרקו את זה.
0: חריף, מוח חריף.
1: יש פה מוח, אני אביא לך.
0: בשר ראש, אין על הבשר ראש של תבל,
1: אין
0: על...
1: אין, אין.
0: טוב, טוב, טוב, זהו, אני בא, אני בא.
1: יש להם פה בשר גולש, שהם שמים טיפת קינמון, ואז זה הופך את כל הטעמים.
0: אנשים רעבים, זה לא יפה, את מתעללת בכולם. טוב, יאללה.
1: בסדר, אנחנו צריכים לצום עוד רגע.
0: תגיעו מחר אל תבל, ענבל, תודה. יס, יס, איזה כיף. מאזינות מאזינים, יום חמישי היום, לא צריך, לא צריך קניות, שום דבר, מחר בתבל. אין אוכל, אין טעים כזה. אין טעים כזה, אני אומר לכם.

מקום שני. מקום שתיים. מקום שני. ובמקום השני בחמסה ממשיך איתנו לשבוע נוסף אושר כהן עם

0: בריטניה ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניה ומחסלים את כל המלאי הישן וזה הזמן להגיע להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה הכל במקום אחד שלום לשימון אוזן מטיטניה
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו שנה טובה ומתוקה חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת מבית היוצר שמעון טיטניום. חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, ג'י-טי סנטר אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו, יהיה מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'י-טי סנטר באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י-טי סנטר אופקים.
3: חמסה עם יורם סוויסה.

0: מאזינות, מאזינים, כפרה עליכם, תגידו לי, מי לוקח את המקום הראשון בחמסה ביום חמישי, בעוד שבוע? מה אתם אומרים? מי כובש את המקום הראשון בחמסה? קדימה, תצביעו, קדימה, תשפיעו, באתר, באפליקציה של רדיו 101.5, אפשר בוואטסאפ 050-9797-357. האם אייל גולן, בודד בעיר הגדולה, יכבוש לשבוע נוסף את המקום הראשון? יותר נכון, כבר שבועיים. אולי ליאון ארקיס, אם אני אוהב את אלוהים, אולי איציק שמלי עם זאב, אושר כהן עם דאון, או אולי בן צור, יחד עם ויני ויצ'י, עם מסיבת הציפורים. אתם מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע, חמסה, באתר, באפליקציה. אנחנו מחכים באמת באמת לשמוע מה אתם חושבים, מי צריך לכבוש את המקום הראשון.
1: חמסה עם יורם סוויסה.
0: ומאזינות, מאזינים, אנחנו מתקרבים אל סיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה ללילך נגיד. תודה רבה לסטיף פרידמן, אפיק וריאל, עם בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, שרון סיאני, אחרינו עם ישיבה מזרחית. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם לא ביום ראשון, כי יום ראשון זה ערב יום הכיפורים, גם לא ביום שני, יום שני זה יום כיפור. יום שלישי אנחנו נחזור, בעזרת השם, אחרי הצום, אחרי יום הכיפורים. נאחל לכם חתימה טובה, צום מועיל, קל, שהכל יעבור בשלום, בשקט, בשלווה. תמחלו, שימחלו לכם, ושנשמע בשורות טובות, בעזרת השם. משתה

0: מרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
1: מאחלים לכל לקוחותינו,
2: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
3: שנה טובה,
4: חג שמח,
5: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
6: שנה של נסיעה בטוחה.
7: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
8: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
9: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
10: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
11: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
14: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
15: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
16: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
18: 101.5 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
19: בחסות?
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. בעלם.

0: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מסתמן כי ההתראות שהופעלו בשעה האחרונה במנרה ובמרגליות שבגליל העליון הינן התראות שווא, כך מעדכנת כתבתנו לענייני צבא לילך שובל. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר נכריע את המשטר באיראן לפני חיסול חמאס.
1: האויב לא סטטי, ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה הוא פשוט נחלש. יש עוד עבודה להשלים, ואנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
0: את הדברים אמר נתניהו בבית הנשיא במהלך טקס מצטייני שבק, וראש שבק דוד זיני שלח מסר למבצעי טבח 7 באוקטובר, אין נקודה בגלובוס שהיא רחוקה מדי עבורנו.
2: למתכנני הטבח, למבצעיו ולמכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל ולכל מי שחפץ בהשמדתנו, אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי, אין מכילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הבנה.

0: הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו.
1: הפרופסור אריה לוין, גסטרואנטרולוג שהורשע בביצוע עבירות מין במטופלותיו, ירצה 6 שנות מאסר. לוין, בן 69, הודה והורשע בהסדר טיעון באונס אמו של אחד ממטופליו, במעשים מגונים בשתי מטופלות ובשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות דרשה להטיל עליו 13 שנות מאסר, אך השופטים לא קיבלו את עמדתה בהסדר הטיעון שלא כלל הסכמה בנוגע לעונש. כתבנו אבי כהן מוסר כי לוין ישלם פיצוי לנפגעות בסך 750 אלף שקלים, והתחייב להודיע למשרד הבריאות כי לא יעסוק עוד ברפואה. אירלנד הודיעה כי תחרים את אירוויזיון 2027 ואף לא תשדר אותה בשל השתתפות ישראל בתחרות. מנגד, בספרד שלא השתתפה באירוויזיון האחרון, מתרבים הדיווחים שלפיהם תאגיד השידור הספרדי מעוניין לחזור לתחרות ומקבל את שינויי הכללים שאימץ איגוד השידור האירופי. עם זאת, ממשלת ספרד של פדרו סנצ'ס מתנגדת לכך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום בהיר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. הערב והלילה היא מעונן חלקית.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: תשומר עליי, תשומר עליי,
1: אתה תשומר כל הזמן.
0: אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
1: בן צור, אומן השנה, איפי השנה, כאן הוא זכה אצלנו. הוא יציאה, הוא עושה גם מוזיקה מצוינת וגם מוזיקה אמונית, קוראים לזה, כן? שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, מעניינים ושלומכם וקוראים מהמצב. איך מצב הרוח אצלכם? אנחנו ביום חמישי בשבוע, ו' בתשרי תשפ"ז למנייננו.
0: כל הערב זה קורה.
1: למנייננו 17 בספטמבר.

כל בראש ובראשונה, תודה רבה לך יורם סוויס, חמסה עליה כיורם. אלו לצוות שלנו, מועצת ביטול השנת. אלצ'קו המכונה אלכס גלב, Hello to you. כן, זה יותר ג'לוב מאשר גלב, אבל בסדר, הוא גבוה, גבוה, כן. Hello גם לדומינור. Hello לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, מיסטר דוגמן. Hello גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, אלעד בורי, יש לך שמח שהוא עצוב. יצחק יעקב, אלו יציק יעקבוב שלנו, אפרד גוטה גוטה, אפיק ליאור, אדיר שני שאין שני לה, אין בעל כהן בן אמין, אלך נגיד, ואנוכי שרון סיאני. איתכם כאן עד לשעה 6, לא נשגע לכם את השכל יותר מדי, רק נאמר לכם שיש לנו מוזיקה מצוינת בעבורכם, ואם יש לכם איזה שהם מסרים, לנו, לילדים, לחיילים, לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, אתם מוזמנים לכתוב אותם אלינו.

0: טוב, מה, כבר יש לנו זה? לא נכון, באמת? יש כבר הודעות וזה, טוב. טוב, פיצי מיצי קיצי ציציקס, נכון, כן, צהריים טובים, למסור דרישת שלום לשי מסדרות, אוהבת מלא לבן זוגי, זה יוסי ונועה, אם מי שלא הבין עדיין את הפיצי מיצי, שירגיש טוב, שתהיה שנה טובה ומתוקה, ואם פגעתי במישהו או בי, אני מבקש את סליחה מעומק ליבי, סליחה ומחילה, מחול, מחול, מחול, נסלח, נסלח, נסלח, הכל טוב. שלום גם לסיגי, הנהגת המרקדת, או, שלום גם לך, גברת. יש לנו פה מישהי שאני לא יודע אם אתם יודעים או לא, אבל היא בעיקרון כל יום מחכה, ואז היא מתחילה לכתוב ובקשות וזה כל מיני, אם אתם לא מזהים מי זאת, אז זאת זאת.
1: השוברת, השורפת, החונקת, יש את הפופקורן.
0: וגברת שכשוכית, כן, אפשר להוסיף את התואר הזה, אבל עדיין לא הוספנו אותו. לא, עוד לא, עדיין לא, עוד לא הגיע, עוד לא בשל הזמן. לא גם ל... מי עוד? זה נמצא, תודה רבה, זה לו ברכות בשבילנו, כן, משפחת סולומון מאשקלון ולרינה ולניסים, קובי פרץ היום בבקשה, וסופש מקסים, אוהבים, תודה רבה, גם אנחנו יום נפלא וסופש נפלא לכולנו. שלום גם להוריד ברקת, מזל טוב ל-88 אחיות חדשות, בוגרות האקדמיה לאחיות ברזילאי, קולולולולולולולולולולולולוש, יפה, מזל טוב. אורית ולבנות, גם מאיתנו שתצליחו, אתם עושות עבודת קודש, באמת מגיע לכם את כל הטוב שבעולם. גמר חתימה טובה, אם אפשר את השיר תמיד אוהב אותי, או את אדון הסליחון, ירין מאשקלון, שלום גם לך ירין. תהיה איתנו בהזנה, אולי בהמשך, אבל עכשיו יש לנו אשקלוני, האמת היא, כן, במקור הוא אשקלוני. שימירון, עם שבויה באהבה. תקשיבו, יש לנו כאן מוזיקה בשלוש שעות האלו, פגז, גם את חברי הפרויקט, גם שימי, גם יואב, אייל גולן, שרית חדד, אלין, זוהר ארגוב, אושר כהן, משה פר, כל כך הרבה אנשים, אבל עכשיו ניתן את הכבוד לשימי רון, שבויה באהבה. לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

לדנה אינטרנציונל, סרט הודי. הם באים אלינו בטוב אחרי הפרויקט של רביב אביואב יצחק עם מחוז הפני מלאך. ובואו נראה מי עוד חי בסרט, לא יודע אם זה הודי או מרוקאי או תימני, אבל מה שחשוב זה סרט, זה סרט טוב. אלו לאריאל ציטמן, סופש מדהים, תודה רבה גם לך יקירנו. דגדם, מי עכשיו? יש לנו כאן את עדן דוד, הזמיר שלנו, גמר חתימה טובה לכולם, שרון, תקדיש שיר לילדים שלי, ללוי ותליה. אתה יודע מה? אוקיי, כדי שהם יהיו שמחים, השיר הבא יהיה מוקדש ישירות אליהם, בסדר? שלום גם לנתנאל משה, גמר חתימה טובה הוא מוסר לכולנו, וצום מועיל, לא קל, צום מועיל, שלא יעבור קל, קל זה לא טוב. אגב, תראה מה זה, זה נכון, אוקיי, זה צריך לשמוע, אי אפשר לראות, אתה יודע, כן. שלום גם לכל השבטים השונים, תודה רבה לכם. דרישת שלום חמה לגדוד 1893, הר הנגב לפלוגה ב' מספר אחת של שמעון כנען, אוהב הרסף ארז צריקר מדימונה, חג שמח, יותר נכון צום מועיל, וחגים שיבואו עלינו לטובה בעזרת השם, תודה רבה. גם לנו צום מועיל וזה ממני באהבה נועה, תודה רבה. מסרנו כבר מקודם, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. אני מאזינה לכם כל היום, ובכלל זה התחנה שאני הכי אוהבת לשמוע. מאחלת לכולנו שנה טובה ומתוקה מלאה באהבה, שמחה, שלווה ובעזרת השם המון בשורות טובות. תמשיכו לשמח אנשים, להרים את הלב, ללוות אותנו עם השירים המהממים, והכי חשוב שתהיה לכולנו שנה של בריאות איתנה, כי אין דבר חשוב מזה, נכון, לגמרי. שנה טובה ומבורך, אני אפשר לשיר בן צור עם אהבת השם, כבר השמענו אותו בתחילת התוכנית. ניסים סלומון מאשקלון, גמר חתימה טובה, מבקש סליחה אם נפגעת מאיתנו חלילה, מה פתאום, אתם אהובים, אוהבים אותך, אין בעולם בשורות טובות, תודה רבה. גיא אשדודי, גמר חתימה טובה, תודה רבה על כל המצוות והטוב והטוב לב שלך, מוסר את זה יובל. אך אתם יודעים מה? קצת שמח, יאללה, לכל הברכות האלו.

0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות. כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
2: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים מופיעים באתר. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
3: 34 דקות בתוך 3, זה הזמן שלנו עכשיו לצאת להפסקונת קצרצרה, מה שנקרא הפסקה קלה לכלכלה. נחזור אליכם מיד עם שיר. איזה פינוק לתנוך, אימא.

0: החגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
13: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
14: מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

0: todos los días a Yeshiva Mizrahit con Sharon Siani.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יאסו באוויר.

0: נושאים באחריות.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
4: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
5: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
8: רופא שיניים חיים ריידר
7: התברכן. חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון, מחייכים יותר. 08-673-2020. אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
10: בחסות?
11: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.

0: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. יום קטלני בכבישים. גבר כבן 70 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בנתיבי האלון סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב כשהוא במצב אנוש, אך שם נפטר מפצעיו. מדובר בהרוג הרביעי מהבוקר בתאונות דרכים. באותה תאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים, 1 באורח בינוני ו3 באורח קל. ראש שבק דוד זיני במסר למבצעי טבח 7 באוקטובר, אין נקודה בגלובוס שהיא רחוקה מדי עבורנו.
1: למתכנני הטבח, למבצעיו ולמכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל ולכל מי שחפץ בהשמדתנו, אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי. אין מחילה ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים. ידה ארוכה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו.
0: את הדברים אמר זיני במהלך טקס מצטייני שבק שנערך בבית הנשיא בירושלים. סין ביקשה מאיראן מאחורי הקלעים לסייע בריסון החות'ים בתימן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. לפי 3 מקורות איראנים המעורים בפרטים, הבקשה הסינית הגיעה בעקבות פנייה של ערב הסעודית לבייג'ינג, אחרי מתקפת הבזק הצבאית של החות'ים בימים האחרונים שכללה את כיבוש מצר בבל מנדב. לפי הדיווח, ההתקדמות המהירה של החות'ים הותירה את ייצוא הנפט והספנות של ערב הסעודית בסכנה. בפומבי קרא בייג'ינג לאיפוק ולהשבת חופש השייט, אך לדברי המקורות, המסר שהעבירה במישור החשאי הרחיק לכת.

0: המשטרה עצרה חשוד באירוע הצתה ותקיפה הבוקר בכפר הפלסטיני בורקה סמוך לרמאללה. כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי ממחוז שי נכנסו לזירה בליווי כוחות צה"ל והחלו באיסוף ממצאים, ראיות ועדויות. בחקירת המקרה נמשכת. ידיעה שמסר כתבנו יותם דשא. בעקבות ניצחון האופוזיציה באופן רשמי, ראש ממשלת שוודיה הודיע על התפטרותו. בהודעתו צויין כי יושב ראש הפרלמנט הוא שיוביל את הצעדים הבאים בדרך להרכבת ממשלה חדשה. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי לפי התוצאות בשוודיה, גוש המרכז שמאל זכה ב-176 מושבים לעומת 173 לגוש הימין והמרכז ימין. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים.
1: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד, הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ישראל, היום.
7: בחסות?
8: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: ישיבה מזרחית
1: שעה שנייה סגדם אלו אלו עלינו זהלן, שלום לכל מי שנמצא לו בדרכים. אנחנו כאן כדי להעלות לכם את מפלס מצב הרוח וגם כדי להעיר אתכם, כאלו שמרגישים ככה חלושס או זה משהו כזה ככה של אפס, איך להגיד, קצת עייפות, רגליים, גב, עיניים וזה, ואתם בדרכים. יש לנו תשובה בשבילכם, יש לנו תרופה בשבילכם, אנחנו נשמור עליכם, לא אולי הלילה, כל היום וכל הלילה. משה פרץ, עומר אדם, יפתחו לנו את השעה השנייה.

0: afternoon.
1: Good after ג'דתי. על good afternoon.
0: חיים שלי. הלוואי והייתי יודע מה אמר, אבל בטוח זה משהו טוב, אז thank you, thank you, I love you, extra love.
1: Good after ג'דתי. על good afternoon.

0: איזה מופע מטורף יש לשניים האלו. משה פרץ אומר אדם, היה, כן, לא, זה. אולי הלילה ואשמור עליי. דגה דגה דדם. ביום. 13 דקות בתוך השעה 4, הלו לכם שוב, אהלן לכל מי שנמצא לו בדרכים כרגע, כל האוחזים בהגה. אני מקווה מאוד שאתם בטוב, מזגן, מים קרים. עשו בזהירות, גם אם אתם בפקקים, עומסים כאלו ואחרים, תשתדלו להתעזר בסבלנות, אנחנו נשתדל לנעים את זמנכם. עם מוזיקה מצוינת, יש לנו גם מוזיקה לכבוד שבת קודש, כן, אבל זה בהמשך, לא עכשיו. ועוד כהנה וכהנה דברים. יש לנו גם לדבר עכשיו, בשעה הזאת, עם איטל כנפו, מנהלת השוק העירוני בבאר שבע, כי בכל המועד סוכות, בשוק העירוני המתחדש בבאר שבע, פעם ראשונה שמקיימים שם פסטיבל אוכלים בשוק. יומיים של קולינריה, מוסיקה, אומנות, מופעי רחוב, פעילויות לכל המשפחה אגב, קטנים גדולים, קטנטנים גדולים, סבא וסבתא כולם באים. איך, מי, מה, למה, כמה, נעדכן אתכם בפרטים נוספים ממש עוד מעט. תודה רבה, כן, מה איריס? מה, למי, אולגה? או, אולגה, חברה מהעבודה, מזל טוב ליום הולדתך, השלוש נקודות. שפע ברכות עד 120 של בריאות, אמן ואמן. ואולי מי אולגה שלנו, אולגה, יש לך משהו לזה? בואי, תגידי משהו ל...
1: טרטטה, טרללה, פימפירים,
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: ניוקי, טרירי,
0: מזל טוב רצינו, לא, אל תהיה.

זמרת השנה אגב אצלנו במצד שלנו זו ידן בן זקן, וזה אחד השירים ש... אימאלה. יאללה, יצאנו לדרך, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

רולקס קסקט בלייב. יש מישהי ש... בדרך כלל היא מדברת הרבה, לא יודע, עכשיו משום מה היא לא מדברת בכלל, תעני דיבור או משהו כזה, אז הנה, זה משהו שהיא אוהבת, זה בטח היא בטוח תפתח את הפה עם השיר הזה.

0: היא הייתה בתהליך דיבור עד לפני דקה, מעכשיו היא לא סותמת. זה, ככה זה עובד. מה לעשות? 22 דקות בתוך השעה 4. יש לנו כאן עוד הודעות, אבל זה ככה, זה לנו. אז תודה רבה לכל המברכים והמברכות, לאלו ששולחים דרישת שלום ואת אהבתם לכל חיילי וחיילות צה"ל, אנשי כוחות הביטחון, תודה רבה. כן, אנחנו אוהבים אותם כל הזמן, מה, הגזמתם, תמיד. עכשיו, יש לנו מאזין קבוע, אגב, קוראים לו משה קרמלי, שהוא מאוד מאוד אוהב יוונית, וככה כל הזמן אני מזכיר את זה שהוא במסעית וזה, אז אני רוצה מכאן לשלוח לו ברכה, ואולי את השיר הזה, כי אם משה קרמלי היה זמר, בתכלס, הוא היה פותח את הפה וכל יום הוא היה שר לאשתו.
1: אוהב אותך עד השמיים, רוצה איתך להתעורר, אך תני לי קצת אוויר בינתיים, רוצה לצאת.
0: ואז הוא היה שר בעברית.

0: מוג'דה ורינת בר באקספו מחרוזת הנסיכה זה נקרא 32 דקות בתוך השעה 4 עכשיו חברות חברים תרשו לי לומר שלום ואחר הצהריים מצוינים למיטל כנף ומנהלת השוק העירוני בבאר שבע אלו מיטל
1: אהלן, אהלן
0: שרון. מה העניינים? מה שלומך? מה קורה?
1: וואו, מתרגשת.
0: התרגשות צי, אני מאמין. כן, ממש.
1: כן, לגמרי.
0: אז חול המועד סוכות בעצם פעם ראשונה שהשוק העירוני המתחדש בבאר שבע מארח פסטיבל אוכלים בשוק. יומיים של רק קולינריה וכיף. בואי תספרי לנו קצת מה הולך להיות.
1: וואו, קודם כל אנחנו הולכים לארח כל השפים הכי הכי הכי טובים שלנו, שגם מארחים שפים מתל אביב.
0: אסידו יהיה שם, וואי.
1: אסידו, האלוף.
0: האלוף.
1: כן, כן, ועוד באמת רבים וטובים, וגם האלופים שלנו, עם באמת פסטיבל אוכל, שאנחנו חיכינו המון המון זמן, באמת גם להשיק את השוק המתחדש, וגם לעשות פסטיבל ברמה גבוהה כזו לתושבים שלנו. ויהיו יותר מ-25 דופנים של אוכל וכינוכים ומנות מיוחדות לערב הזה.
0: וואו, וואו. את מדברת עם בן אדם שאת יודעת. יש בן אדם ששמו הולך...
1: אני גם לא מחכה לראות אותך.
0: יש בן אדם ששמו הולך לפניו, ויש בן אדם שהכרס הולכת לפניו, אז אני בקטגוריה השנייה, כן.
1: אז זה לגמרי בשבילך, ולא צריך לנסוע רחוק, זה קורה אצלנו בשוק ובשבע. ואנחנו, מה זה מתרגשים?
0: גם אני, האמת היא, גם אני הולך להגיע לשם וגם אני מתרגש, כי זאת פעם ראשונה שאני בעצם מגיע לשוק העירוני. אני בדרך כלל, כשאני יוצא לשידורי חוץ, אז אני נפגש עם הבאר שבעים, אני נפגש עם אשקלונים, עם אשדודים, ועכשיו אני רוצה אולי לקרוא באמת לכולם, כולל כולם, לא רק לבאר שבעים, אולי נקרא לכל הדרום. כל מי שבאזור
1: לגמרי,
0: הדרום
1: לגמרי.
0: מוזמן לבוא להגיע בכל המועד סוכות. וחוץ מהקולינריה שיש שם, יש עוד.
1: אז יש עוד מלא דברים, כן. קודם כל אנחנו מתחילים את הערב, גם ביום ראשון וגם ביום שני, בכל המועד סוכות, אנחנו מתחילים את הערב מוקדם, בשעה 4 אחר הצהריים.
0: או, זה טוב.
1: עם משפחות, עם הילדים, עם המון הפעלות לילדים, והופעות לילדים, בפינות יצירה. ודאגנו להם, באמת, גם למנות מיוחדות לילדים.
0: אוקיי.
1: יהיה להם מנות שף מיוחדות. כל הסיפור הזה, אגב, הוא גם מאוד מסובסד, גם מבחינת המנות וגם מבחינת הכרטיס כניסה, אז אנחנו באמת מזמינים את כל תושבי הנגב להגיע, באר שבע היא הלב של הנגב, וכמובן כל השכנים שלנו מזמנים גם לבוא.
0: יו, איזה קטע זה, אני כבר רואה בראש שלי, רץ לי ילד בן 8, אמא, אני רוצה סביצ'ה על סלטלה, על פלפה, וזה כי הוא צריך, הוא מגיע לקולינריה, את יודעת.
1: כן, כן, לא, אני לא בטוחה שסביצ'ה יהיו המנות הילדים, בטח לא הם כמו הילדים שלי.
0: ברור, ברור.
1: אבל...
0: בסופו, בינינו מיטל, בסופו של דבר, בינינו מיטל, כולנו ילדים, את יודעת, כולנו אוהבים את השניצל ואת הפירה ואת המקרוני, כן, חולים על זה, אבל אנחנו גם נחשף לעוד כל מיני דברים.
1: כן, הטעם הקולינרי שלנו מסתכם בסנדוויץ' עם שניצל, אבל לא, יהיו דברים מעניינים גם יותר מזה, יהיה גם זה וגם דברים אחרים. ובעצם מי שיגיע לקראת שעות הערב, קצת יותר מאוחרות, 7-8 כבר יתחיל... תתחיל להיות אווירה יותר מגניבה של ערב, עם מופעים אלקטרונים, עם מוזיקה טובה ואווירה...
0: דירה
1: של ערב.
0: תקשיבו, הולך להיות שם, מאזינות מאזינים, הולך להיות שם משהו באמת באמת מטורף, מבחינת אומנות. עזבו, קולינריה, אוקיי, ברור, כי אנחנו נרצה לאכול ואנחנו לא נוותר על העניין הזה של האוכל וללכת ולטעום, במיוחד שמגיעים שפים כאלו בעלי שם, שבאים מגיעים לפסטיבל הזה. אבל גם מעבר לזה, גם הפעילות לילדים, תחשבו על זה כזמן איכות, גם של סבא וסבתא, וגם של הדודים והדודות, וגם אבא ואמא, כולם עם הילדים הקטנים והגדולדולים והמתבגרים, כל אחד ימצא את עצמו שם, הקטנטנים תהיה להם פעילות לילדים, אז למשל המתבגרים, אני הבנתי שיהיו שם גם אומנות גרפיטי, גרפיטי בלייב?
1: יהיו המון דברים והמון הפתעות, חלק מהדברים אנחנו לא רוצים לסוף, אבל
0: אוקיי.
1: פשוט לבוא, באמת, אווירה מדהימה, ומעבר לאוכל ולפסטיבל ולאופות ש... באמת הם שווים בפני עצמם גם להזדמנות ככה, אתה יודע, למי שלא מכיר את השוק.
0: נכון, נכון.
1: בוא, לא, לא, לא כולם גדלו על השוק, והחברה הצעירים יותר, רגילים, אתה יודע, לא, לא יודעים שפעם לא היו את הסופרים בבאר שבע.
0: הם לא יודעים מה הם מפסידים, את אומרת.
1: בשוק קנו את הכל.
0: הם לא יודעים מה הם מפסידים. לשוק יש אופי משלו, את יודעת, גם בשוק, גם בבאר שבע, בכלל בשווקים, יש לזה איזשהו אופי מיוחד, יש לזה איזשהו משהו שמושך אותך לבוא להגיע לשוק, גם סתם ככה, לאו דווקא אם יש פסטיבלים וכאלו, והנה, אתם שומעים עכשיו את מיטל שבאה ואומרת, חבר'ה צעירים, בואו תכירו את השוק, תראו איזה קסם יש למקום הזה, גם אנחנו נגיע לשם, גם אנחנו נגיע לשם, גם אני בעצמי אבוא, אני אעביר משם שידור.
1: אתה איתנו ביום ראשון.
0: אני איתכם ביום ראשון, בוודאי, אנחנו נעשה את הפתיחה של הפסטיבל כמו שצריך, ונזמין גם את המאזינות והמאזינים לבוא להגיע לעמדת השידור שלנו. אני מאמין שאני גם אדבר איתך שם, ואני אפגוש עוד כהנה וכהנה אנשים שאחראים על השוק, שזה אנשים שלנו, שלנו. אני מאוד אוהב אותם.
1: כן, זה גם הסוחרים שלנו, כן. שוב, בסוף השוק הוא באמת, הוא הלב של העיר, הוא ההיסטוריה של העיר, ואנחנו יצאנו למהלך של התחדשות, שגם מזמין את היזמים הצעירים, מי שחולם, אתה יודע, להקים איזה מסעדת שוק מגניבה, ואיזה בר מגניב בשוק, וגם את החבר'ה שלא מכירים את השוק, ולא רגילים לקנות בו, לבוא, לראות מה עשינו, באמת פרויקט שהשקלנו בו את הלב ואת הנשמה בשנה האחרונה.
0: 65 מיליון שקלים הושקעו בדבר הזה.
1: וצפונה, נכון.
0: וצפונה, אוקיי.
1: אנחנו משיקים את השלב הראשון, יש עוד עבודה לפנינו בהמשך, אבל באמת זה השלב הראשון, זה החלק שבו אנחנו צופים ומצפים לו גדולות, ושהוא יהיה באמת האזור שיספק את חוויית הבילוי החדשה והשונה של באר שבע. אז באמת, מוזמנים. רגע,
0: כן.
1: כמעט שכחתי.
0: בבקשה.
1: גם יהיה לנו תחרות מאסטר בשוק.
0: מאסטר?
1: מאסטר בשוק לשפים והשפיות החובבים, אוקיי. והלא חובבים, שרוצים, באמת, מי שמעוניין יכול להירשם מראש, חפשו אותנו פשוט בגוגל או באינסטגרם, בפייסבוק, אוכלים בשוק את הפסטיבל עצמו, וכל הפרטים על איך נרשמים לתחרות הזו, כמו סוג של מאסטר שף, שווה לכל מי שככה...
0: את יודעת שפעם זכיתי בתחנות...
1: הפיצויים שלו במטבח.
0: פעם זכיתי בתחרות הג'חנון, כאילו, אני אכלתי ג'חנון ביד אחת, וזכיתי, זכיתי מקום ראשון.
1: זכית, זה נשמע, כישרון כן, אדיר,
0: כן, זכיתי, אז יודעת מה זכיתי?
1: ספר לי.
0: 2,500 קלוריות חזרתי מאותו יום הביתה, 2,500 קלוריות, כן.
1: אז מי שיזכה אצלנו בתחרות של מאסטר בשוק,
0: כן.
1: יזכה ב-2,000 שקלים לקניות.
0: וואו!
1: סופר שווה ומצפני.
0: יו, זה הכי שווה שבעולם.
1: הכי שווה, באמת, נוכל לראות מהבשר הכי הכי הכי טוב בעיר, מהדגים, מהפיסוחים, מהתבלינים. אנחנו באמת תופרים פה חבילה שווה, אז שווה
0: להירשם. מיטל כנפו, מנהלת השוק העירוני בבאר שבע, תודה רבה לך, יקירתי, על השיחה הזאת, ואת ואני ניפגש בעזרת השם בחול המועד סוכות, ביום ראשון, ביום הראשון, גם אני מחכה, וחבר'ה, תבואו.
1: דבר אחד קטן, שרון,
0: כן, כן.
1: צריך לרכוש כרטיסים מראש, להירשם מראש, כי הכרטיסים הולכים ועוזלים, המקומות מוגבלים, כי
0: אוקיי.
1: זה באמת אירוע סגור עם אלכוהול וכו' וכו'.
0: אז חבר'ה, תקשיבו, איפה הם יכולים להשיג כרטיסים?
1: פשוט גוגל, אוכלים בשוק, כל המידע קיים,
0: okay. ברשת. מצוין, אז חבר'ה, תקדימו לרכוש את כרטיסכם, כדי שיהיה לכם מקום בטוח לבוא לבלות איתנו. זה הולכים להיות יומיים מטורפים, באמת. אני רק מלקרוא את זה כבר מתרגש, ואני יודע שזה הולך להיות טוב. גם אנחנו נהיה שם, אמרתי לכם, עמדת השידור שלנו, ונשדר אליכם משם בלייב. אז תבואו, תבואו, שווה ממש. מיטל כנפו, מנהלת השוק העירוני בבאר שבע, תודה רבה, יקירתי, על הכל.
1: תודה, שנה טובה
0: לכם. ביי, שנה טובה, גמר חתימה טובה. ביי. עכשיו אנחנו 40 דקות בתוך השעה 4, נצא לפרסמות בקטנה ונחזור מיד.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם אייפון 17 מתנה. פופ פופ פופ פופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג.
7: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: רופא שיניים חיים ריידר,
9: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
10: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: אגמי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
14: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כוונת?
15: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני! היי, כפרה!
14: הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים, אין לכם מה לעשות. בחיית רב. אני מאזינה לך.

איזה דואט. לבית צוות רדיו 101.5 FM, ישיבה מזרחית, גמר חתימה טובה וצום מועיל לכם, מאחלים איריס ודוד ברבי, תודה רבה יקירתנו, תודה רבה. איתי אלבס כותב לי, ערב טוב שרון, אם אפשר בבקשה איזה דק לנו ביתר של אייל, אי אפשר לוותר על זה, אתה צודק, קצת. נגיש את זה גם לצ'ארלס הנסיך, למשה כהן, משה גרוס, יהודה אביאל, הדימונאים, החבר'ה הדימונאים המקסימים שלנו. 49 דקות בתוך השעה 4. לאורך הזמן טס לי, אימא לב, מה קרה?

0: Días, הישיבה המזרחית, קון, קון, שרון סיאני.
1: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומית? סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יאסו אשקלון. פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה יוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לחוק.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
11: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
12: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
13: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתא וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8 ל-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתא שלכם. ליברה, כוכבית 6323.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
16: בחסות?
17: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
18: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. יום קטלני בכבישים. גבר כבן 70 נהרג בתאונת דרכים בין אוטובוס למונית בנתיבי איילון סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים איכילוב כשהוא במצב אנוש, אך שם נפטר מפצעיו. מדובר בהרוג הרביעי מהבוקר בתאונות דרכים. כתבתנו בדרום, הודיה בושרי, מוסרת שלפני כשעה נפצע רוכב אופניים חשמליים כבן 60 באורח קשה מפגיעת רכב באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. סין ביקשה מאיראן מאחורי הקלעים לסייע בריסון החות'ים בתימן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס. עם הפרטים כתבתנו עדי נירמן.
19: לפי הדיווח, הבקשה הסינית הגיעה בעקבות פנייה של ערב הסעודית לבייג'ינג אחרי מתקפת הבזק הצבאית של החות'ים בימים האחרונים, והותירה את ייצוא הנפט והספנות של הסעודים בסכנה. בפומבי קרא סין להשבת חופש השייט, אך לדברי המקורות, המסר שהעבירה במישור החשאי הרחיק לכת. המקורות ציינו כי טהרן השיבה שהיציבות והשלום באזור תלויים בסיום המלחמה מול ארצות הברית וישראל. דיפלומט מערבי טוען, סיני גורם שאיראן לא יכולה להתעלם ממנו.
18: בתוך כך דווח בערב הסעודית על הרוג ושני פצועים בעקבות יירוט כתב"ם חותי בדרום מערב המדינה. כתב אישום מוגש נגד תושב נתניה לאחר שהעביר את רכבו לשטחי הרשות הפלסטינית, ואז ניסה להונות את חברת הביטוח שלו בטענה שהרכב נגנב. מדווח כתבנו ירון דורון.
20: הנאשם הגיע לתחנת המשטרה בחדרה ודיווח כי הכנה את הרכב בעיר וזה נגנב. לאחר מכן הוא פנה לחברת הביטוח שלו כדי לקבל פיצוי, אלא שאז התברר שהוא זה שדאג להעביר את רכבו לשטחי הרשות. הוא נאשם במסירת ידיעה כוזבת וניסיון לקבל דבר במרמה.
18: עוברים לתעופה, חברת סאס הודיעה כי לא תחזור לישראל עד להודעה חדשה. עם הפרטים כתבנו סער אברהמי.
21: חברת התעופה סקנדינביאן איירליינס הגדולה בצפון אירופה חזרה בה מחידוש הטיסות בקו תל אביב קופנהגן בירת דנמרק. זאת פחות משבועיים אחרי שבישרה כי היא מחזירה את הטיסות. בחברה מסרו כי בעקבות הערכת המצב העדכנית מהימים האחרונים לגבי גורמים מבצעיים ומסחריים, הגענו למסקנה כי התנאים לא מתאימים. נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולבחון את ההזדמנות להשיק את הקו בעתיד.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאודר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, לקראת בוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה הצפויים גשמים מקומיים.
2: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: בחסות, תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

בני אלבז, שיר לבורא עולם, לכבוד שבת קודש, רק תפילה יישא. או כלי, כלי, כן. שלום לכם, אהלן וסהלן, שוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים. ברוכים היושבים וברוכות היושבות, שעה שלישית של ישיבה מזרחית נפתחה לה עם בני אלבז והגרסה שלו לרק תפילה, או כשהשמש תעבור עליי. אנחנו גם בשעה הזאת עם מוסיקה, גם ברוח הימים של הסרט ימי תשובה, וגם לכבוד שבת קודש, ובכלל, מוסיקה שתעשה לנו טוב.

אמרתי, גם בשעה הזאת אני אשקיע בכם במוזיקה. אנחנו נשקיע בכם במוזיקה. אני רק חוזר ומזכיר לכם שאנחנו הלילה משדרים אליכם משדר סליחות מצטדיון טרנר, כאן בבאר שבע. אני אעביר את השידור הזה, את המשדר הזה, עם הרב בצרי כמובן, וכל האנשים שיבואו ויגיעו לשם. אז מי שרוצה מוזמן גם להצטרף, גם לשידור שלנו. ואלו ששואלים, בחול המועד סוכות, מתי בחול המועד סוכות? אז חבר'ה, אנחנו דיברנו פה בשעה הקודמת עם מטל כנפו, מנהלת השוק העירוני בבאר שבע. אז אם לא הזכרנו את זה, זה ימים ראשון ושני, 27 ו-28 בספטמבר, יומיים של קולינריה, מוסיקה, אומנות, מופעי רחוב, פעילויות לכל המשפחה, כולם כולל כולם, יכולים לבוא וליהנות איתנו, גם משם אנחנו נשדר אליכם.

אז אם כבר הזכרנו מוזיקה ברוח הימים והתקופה, הסרט ימי תשובה, הנה לחו אלי, תשוקתי, אבל כאן, בגרסתו של ציון גולן, עם הקהלת הילדים, והם בעצם מבצעים את הפיוט, את המנגינה הנכונה, כמו שמבצעים בבתי הכנסת התימניים, ככה זה מתחיל, ואז זה ממשיך ללחה אלי עם המנגינה המוכרת של יאיר גדסי במקור, ושל יואב יצחק וחיים ישראל אחרי זה, כאן זה ציון גולן.

חונקת מאהבה. אחרי שרית חדד והקשיבו חבריי, וקובי פרץ ואשתרה לבינה יחד. כן, לא הפרענו. תודה רבה לכל המברכים מברכות. יהודה אביאל כותב, שרון לך, לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה וצום קל ומועיל. אמן, אמן, אמן לכולנו. צום מועיל. קל זה פשוט לא טוב, זה הכל. זה לא עושה את העבודה, אתה מבין? 29 דקות, כן. בתוך השעה החמש עכשיו, נתבקשנו פה שיר למדינה שלנו, משהו ככה לרומם את מצב רוחו של העם באופן כללי, וכזה עלה לי לראש, שיתוף הפעולה בין יורם גאון וסבלימינל, לא אהבתי די.

0: המתי.
1: עכשיו אנחנו נצא לפרסומות בקטנה ונחזור לכם מיד עם שיר לכבוד שבת קודש.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023 מ-86,000 שקלים, וגם אייפון 17 מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, אופרייט. כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
4: היי, מה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם?
6: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
7: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
8: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
9: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: אגמים, אגמים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
13: Todos los días, a Yeshiva Mizrahit, con Sharon Siani.

אורני ונבה, שימי תבורי. וברוח הימים והתקופה עכשיו, ובואו, כן, זה בהופעה, זה בלייב. שמעתם גם את הקהל וגם את הסאונד. אך, שימי תבורי. עכשיו, אדון הסליחות, איצי קאלה הוציא גרסה דנס לאדון הסליחות. לא מושמע יותר מדי, אבל אצלנו כן. כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים גם את איצי קאלה, גם את הגרסה. באופן כללי ככה להכניס לאווירה של...

אדון הסליחות, הגרסתו של איציקה לזה, וזה חברות חברים, אנחנו צריכים לחתום פה את הישיבה המזרחית שלנו לשבוע. כן, סיימנו, זה הסתיים לי מהר מדי, אבל לא נורא, כי יש לנו גם את הסליחות הלילה. גם אגב, אייל חפץ לא חשוד בכלל, גם הוא יהיה איתנו בזה, כבר הלך, נערך, עשה, השקיע בעבורכם, אתם לא מבינים, מקסימום מאמץ, אבל אנחנו נהיה איתכם בשידור מיוחד הלילה, מי שירצה להצטרף אלינו. מאצטדיון טרנר, כאן בבאר שבע. וזהו זה, נאמר תודה רבה וענקית לכל מועצת ביטול השנץ האהובים שלי, לאלצ'קו המכונה אלכס גלב, תודה רבה לעידו מינור, תודה רבה לאייל חפץ, לא חשוד בכלל, שנמצא כאן, תודה רבה גם כן, הוא המכונה הדוגמן, אגב, רק שתדע, תודה רבה גם לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה, תודה לאלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב, תודה רבה ליצחק יעקב, הלא איציק יעקב שלנו, אפרת גוטגובט, האפיק ליאור, אדיר שני שני שני, אלבן קודם בן עמי לילך נגיד, ולכם, אתם הכי חשובים בעולם, תודה רבה לכם, אין עליכם, אוהב אתכם המון. גם ראם, כן, ראם, תודה רבה גם לך, אתה יודע שלא אמרתי היום שתודה, אני בדרך כלל אני מקפיד להגיד, תודה רבה לראם על 4 שעות של בריזה. אז אני לא יודע, לא זוכר אם אמרתי או לא אמרתי, אבל אני אגיד לך על זה, אשריך שכל יום אתה מנעים את הזמן, בצורה הכי טובה שיכולה להיות, ואיזה כיף זה לשמוע אותך עם האנרגיות האלו הטובות על הבוקר, זה עושה טוב, תדע לך, באמת, באהבה גדולה. וגם מעריכים את זה פה, אתה שם לב שהמאזינות, מאזינים עוקבים אחריי, אחריך, נתנאל משה כתב, הנה, אתגר אותך, ניגן איזשהו שיר בבוקר, אתגר אותו, תחזיר, זה עושה טוב. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותנו ואיתנו לבנות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם. ישלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, ויבשרנו בבשורות טובות. אנחנו השבת פרשת האזינו, אז לכו לבתי הכנסת, תהיו עם הילדים, תאכלו, תשתו, תנוחו, תעשו דברים טובים לעצמכם, לנשמה, תצברו אנרגיה לקראת שבוע חדש, ולכבוד שבת קודש. מחרוזת מי האיש, הפרויקט של רביבו. יחתמו לנו את השידור שלנו היום, את הישיבה המזרחית שלנו. קוראים שרון סיאני, המשך ערב קסום נפלא יפה שווה ומגניב, אוהב אתכם מלא המון נשיקות, ואנחנו לא נשתמע עד יום שלישי, אז צום מועיל כמובן, מכילה, סליחה וחפרה אם פגעתי במישהו, ואם מישהו פגע בי אז מראש מחול מחול מחול, שנזכה לימים טובים, תתפללו על עצמכם, על העם שלנו, על החיילים חיילות שלנו, כל אחד עם הסליחה שלו במקום שלו, כוונות טובות תעשו את זה כמובן. זהו זה, יאללה, עד הלילה במשדר הסליחות. סלמת, ביי ביי, שבת שלום מבורך.

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון, משפחת קלדרון וצוות המוסך
5: מאחלים לכל לקוחותינו,
6: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
7: שנה טובה,
8: חג שמח,
9: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
10: שנה של נסיעה בטוחה.
11: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
15: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
16: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: עוד לא ראיתם כלום, גימל חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: גימל חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: אופ אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל, מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. אייפון 17 מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. אייפון 17 מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ אופ אופ אופ
4: אופרייט,
3: כפוף לתקנון.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
6: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
7: מאחלים לכל לקוחותינו,
8: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל,
9: שנה טובה,
10: חג שמח,
11: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
12: שנה של נסיעה בטוחה.
13: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
16: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
13: עלם,
17: כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM.
0: אופרייט מחירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
3: מאחלים לכל לקוחותינו,
4: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
5: שנה טובה,
6: חג שמח,
7: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
8: שנה של נסיעה בטוחה.
9: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
16: יאסו אשקלון, פסטיבל היין של אשקלון חוזר.

0: והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
6: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פאמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: יאסו אשקלון! פסטיבל היין של אשקלון חוזר, והשנה באווירה היוונית. שני ערבים של יין, אוכל, מוזיקה ואווירה שעושה שמח. 23 ו-24 בספטמבר באקו פארק אשקלון. בערב הראשון הפרויקט של רביבו ושלומי סרנגה. בערב השני משה פרץ וסטלוס ואורן חן. כוס יין ממותגת לכל משתתף. טעימות יין ללא תשלום. קולינריה משובחת והמון יסו באוויר. כרטיסים במחיר מיוחד לתושבי אשקלון. פרטים נוספים באתר ובסושיאל של עיריית אשקלון.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: אגמים, אגמים. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
12: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
13: מוזיקה ברדיו 101.5 FM. בעריכת אינבא.

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: עוד לא ראיתם כלום, גימל חיות.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים, ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל.
1: גימל חיות.
0: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: אני רוצה חגים משתלמים יותר בעזריאלי הנגב. קונים ב-149 שקלים ומקבלים 50 שקלים מתנה בגיפט קארד. אז נתראה בקניון, בחפוף לחנויות המשתתפות במבצע ולתקנון הפעילות.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
6: תגיד, אתה כבר יודע על מי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
14: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
16: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: חג שמח מכל צוות מרפאת השיניים והאסתטיקה של דוקטור חיים ריידר, כי כשבוחרים נכון מחייכים יותר. 08-673-2020.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
18: עלם.
17: כפוף לתקנון.
18: 101.5 FM.
0: אתם יודעים כמה אתם משלמים על ביטוח המשכנתא שלכם? הרבה יותר מדי. במיוחד אם סגרתם אותו אצל הסוכן או בבנק. חבל. דברו עכשיו עם ליברה. היא תחתוך לכם את המחיר וגם תטפל עבורכם בכל הניוד. כן, ליברה גם חותכת לכם עלויות בביטוח משכנתה וגם עושה עבורכם את כל העבודה. כוכבית 6323. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן בין השעות 8-10, ואולי גם אתם תוכלו לחתוך במחיר ביטוח המשכנתה שלכם. ליברה, כוכבית 6323.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: סוכות החל מ-299 שקלים? עם מחירי סוכות כאלו, מי צריך את שלומי?
1: עוד לא ראיתם כלום.
0: סוכה מודולרית 3x3 החל מ-299 שקלים ואפשרות למשלוח עד אליכם. חפשו אותנו בגוגל. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
2: אופ אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים וגם אייפון 17 מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם בעסק שלכם יש עובד אחד שיודע הכל ובלעדיו הכל נעצר? חשוב לזכור, תלות באיש מפתח אחד היא נקודת חולשה מסוכנת. זה קורה בשקט, לאורך זמן, ידע מצטבר אצל אדם אחד, בלי שאף אחד שם לב עד כמה הכל תלוי רק בו. התוצאה? יום אחד הוא לא נמצא, והעסק פשוט עומד במקום. אז מה עושים? יש לתעד בכתב את כל התהליכים המרכזיים בעסק, בכל תחום עבודה. מוודאים שכל תחום מנוהל על ידי יותר מאדם אחד ומטמיעים תרבות של שיתוף ידע באמצעות הדרכות ומפגשי צוות. עובד טוב הוא נכס יקר, אבל כשהידע נשאר אצל כולם, העסק ימשיך גם מחר.
4: זה היה טיפ הזהב של אופל בלנס.
5: שלום, כאן אלי ממרכז שירות קלדרון. משפחת קלדרון וצוות המוסך
6: מאחלים לכל לקוחותינו,
7: לחיילי צה"ל ולכל בית ישראל
8: שנה טובה,
9: חג שמח,
10: שנה של בריאות ופרנסה טובה,
11: שנה של נסיעה בטוחה.
12: מרכז שירות קלדרון, נוסעים באחריות.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: בום, גם בחגים, באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
16: 101.5 FM.
17: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
0: אופרייט מכירת רכב בהטבה שאסור לפספס. קונים רכב יד ראשונה ומקבלים אייפון 17 במתנה, וגם אפשרויות טריידין, מימון ואחריות מורחבת. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רם כהן בכל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5 FM. חייגו כוכבית 3130. כפוף לתקנון.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: זה הכל עליי, תשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי. וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: כל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת, אני כאן להרים אותך. גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף. את הים שלי, אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,